0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Etter storbrannen I Krokstadelva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. To personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå I sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det er fortsatt timesstengning på fylkesvei 3430 opp til Gaustad-området. Svinerå I veien, der foregår det tidvis sprenging av store steinmengder for å gjøre veien mer oversiktlig og bedre. Det 20 millioner kroner som brukes av fylkeskommunen på å utbedre veien I hastemidler som ble satt av tidligere I år. Hele strekningen skal oppgraderes, og det skal også 28 stikkrenner. Og det vil være times, eller åpent hver time I tida mellom klokka 7 og 19. Og etter det så vil det være åpent for fri ferdsel. Men vær obs på at det altså hver hele time at man skal holde åpent. Planen at oppgraderingen skal være ferdig innen utgangen av oktober.

Og både privatpersoner og profesjonelle aktører bruker ATV-er. Vi ønsker å gjøre service og oppfølging mer tilgjengelig, slik at kundene slipper å reise så langt. Det er slik at det også kan bli aktuelt med salg av nye kjøretøy etter hvert. I første omgang tilbyr vi service, vedlikehold og reparasjoner, sier Vetle Bøhn, som er i ferd med å få på plass verktøy og utstyr i verkstedet. Og servicepunktet på Milan blir samtidig en del av det etablerte fagmiljøet hos Kajander Motor, opplyses det i RA.

0: Ifølge de nye befolkningstallene for SSB så viste man altså at det bare har blitt 135 flere innbyggere I Telemark, mens befolkningen I Norge for øvrig har økt med 3000. Det altså en økning på bare 0,1% mot 0,53% på landsbasis. Telemark hadde ved inngangen til juli 178.014 innbyggere, som en økning altså på bare 185. Det svakere vekst enn landet for øvrig, og dette mener seniorforsker Audun Torstensen alvorlig, og mener at Telemark kan sakke akterut og tape på dette. Midt-Telemark, som har vært en tradisjonelt stor vekstkommune, har også fått et stort fall denne gangen, og det bare Fyresdal som kan glede seg over virkelig positive tall. Det slik at disse folketallene for juli viser at innvandringen har gått kraftig ned og på det laveste siden midt under koronapandemien.
1: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
2: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Det har blitt tirsdag 25. august, årets dag nummer 237. Vi i uke 35, og det 128 dager igjen av året. Og dette dagen da kronprins Håkon og Mette Marit Tjessem Høybu ble viet i Oslo Domkirke i 2001, og derfor så det vel noen som flagger i dag. Vi kan fortelle at Ludvig, Louise og Lovise har navnedager i dag, vi gratulerer, og at Leonard Bernstein, Elvis Costello og Jonas Gahr Støre alt født den 25. august. Det også Johan Gottfried von Herder, den tyske filosofen og forfatteren, han ble født i 1744. Det dagen da Høyre ble stiftet som politisk parti i 1884. Det dagen da London og Paris ble knyttet sammen med den første internasjonale flyruten i 1919. Så kan vi nevne at dette også fødselsdagen til Sean Connery. Han ble født på denne dagen i 1930. På Svalbard gikk allierte i land, evakuerte befolkningen og satte gruvene under vann. Det skjedde på denne dagen i 1941. De 17 olympiske sommerleker ble åpnet i Roma i 1960 på denne dagen, og det dagen da Statpipe fra Nordsjøen til Kårstø ble åpnet som en av verdens største transportsystemer for gass. Vi nevner også at i 1991 på denne dagen så erklærte Hviterussland seg som en uavhengig stat, og i 1991 på denne dagen så ble Estland, Latvia og Litauen godkjent av Norge og Island som selvstendige stater.

0: Etter storbrannen I Krokstadelva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. To personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå I sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Lene Marlene Haugen, du på Ruka.
3: Ja, ja da, vi det. Og så det klart, skal vi snakke, se ut som rører seg ute, så må vi møte folk. Det enkelt.
2: Ja, for du på en sånn liten runde, skjønner jeg, og så skulle Bård Hoksrud vært med, men det skar seg.
3: Det skar seg, for Bård han et ja-menneske.
2: Ja.
3: Ja, på det, ja, vi kommer tilbake igjen, vi får ut da.
2: Nå har du hatt ildåpen på Stortinget, og vel så det. Du blitt varm I trøya?
3: Nei, det kommer seg. Men jeg synes det skummelt å si at jeg blitt varm på en måte. Det fortsatt masse å sette seg inn I, men det jo derfor jeg der. Det spennende og moro å lære masse. Og,
2: ja, ikke sant? Ja. Det ikke, du har ikke fått skrekken?
3: Nei, alldeles ikke.
2: Ikke av svære papirbunker eller noen ting?
3: Nei, alldeles ikke. Og så jeg jo, jeg en veldig god mentor I Bård. Jeg det.
2: Ja.
3: Ja. Og så synes jeg på en måte stortingsgruppa Køss nå, jeg kan ikke snakke fra tidligere, men vi et godt lag på en måte.
2: Med, ja, men dere jo mange.
3: Ja, 47.
2: Ja.
3: 33 nye.
2: Ja.
3: Helt nye.
2: Ja. Ja. Ja, så du I godt selskap.
3: Jeg det, vet du. Det det som jeg ikke alene må være ny.
2: Nei. Nei. Nei, hvordan fungerer det da? Når det, altså, nå har jo du sett det fra den nye siden. Altså, når dere kommer inn på den måten der og nærmest, hva skal vi si, overrumpler de som har vært der fra før.
3: Ja, har du sagt det til Bård, så hadde han sikkert sagt seg litt enig I det, på en måte. Neida, jeg tror liksom fra min erfaring fra tidligere, både fra skole og det å være vanlig ansatt I en organisasjon, så det viktig at den får inn litt nye stemmer og litt nye perspektiver. Samtidig som at det viktig å ha med de som kjenner på en måte historien og vet, hør ting, hør skåpet skal stande på en måte her, når det viktig.
2: Ja.
3: Og det synes jeg på en måte gruppa fanget til veldig bra.
2: Det jo ikke bare at du ny I Fremskrittspartiet på Stortinget, men du også en av de yngste på tinget.
3: Ja,
2: det... Hvordan opplever du det?
3: Skal jeg være... Jeg har nesten ikke tenkt ivre.
2: Nei.
3: Skal jeg være helt ærlig? Synes det, og så det jo en del som yngre enn jeg at jeg har jo enig...
2: Ja, det jo det. Ja, det mange unge, det faktisk det.
3: Ja, og det veldig tøft.
2: Ja.
3: Jeg synes det kjempe, kjempebra. Og så jeg har jo enig I fraksjonen min, han 23, tror jeg.
2: Ja,
3: ikke sant? Og så lederen min I fraksjonen, Simen Velle, han vel 25 ble nå, ikke sant? Så det mange unge, men det nytt giv, og det ja, jeg synes det bra også.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og det fungerer bra. Dere blir ikke patronisert av disse her gamle ulkene?
3: Nei, det det vi ikke gjør, heldigvis. De tatt kun imot med åpne armer, og de veileder når de kan, og så utfordrer de litt, og vi utfordrer de, så det læring for begge kanter, tenker jeg.
2: Og det gjelder også andre partier?
3: Ja, da, og det må jeg si at jeg kan se mye på fjernsyn om stemninger mellom ulike partier og sånn, men på Stortinget så det bra også. Det vi kan være dørgan uenig politisk, og det med, det vet han jo, men vi behandler en annen med respekt allikevel.
2: Ja. Ja. Hva har vært den store, største overraskelsen med å komme på tinget? For du lagde deg jo forestillinger på forhånd.
3: Ja, for jeg spurte jo en board, høsten ser en vanlig arbeidsdag ut.
2: Ja.
3: Det kunne jeg ikke svare på. Og for meg så var det helt rart. For kan du ikke svare på det liksom, en vanlig arbeidsdag. Men jeg skjønner at den mener. Det som overrasket meg mest, det var måten han jobbet I komiteen. Faktisk.
2: Ja, vel?
3: Ja. For jeg jo vant til litt sånn kommunepolitikk og ja. Utvalg og slik. Ja, og det så det ikke det samme, nei. Nei, det sitter vi jo liksom og diskuterer politikk. Ja, ja. Det jeg så for meg at det gjør man I komiteen, men det ja. Gjør man ikke.
2: Nei.
3: Nei, det skriftlig saksbehandling.
2: Ja.
3: Før for seg på en måte.
2: Så, ja, det blir litt rart.
3: Ja, det gjør egentlig det. For da er du liksom ikke... Du, ja, du kan jo skrive din, men da du jo avhengig på en måte av å kunne formulere det slik at du... Ja. Så det var litt annen måte å gjøre ting på. Egentlig. Så det jo, jeg feil beskjed om det, det jo med offentlighetslov å gjøre. Så han skjønner jo høffer det sånn. Men samtidig så jo jeg, ja, jeg jo FRP for at jeg tenker at vi skal ha ja, komme fort fram til ting og med korte avstander og så videre. Høffer kan vi ikke bare ta den diskusjonen vi bor I. Men samtidig så skjønner jeg at det handler om offentlighetslova og skulle vi kunne klare å diskutere trygt og greit der skriftlig liksom, så må du være slik ja.
2: Når du på en sånn stand som dette her, så får du mye signaler om hva som beveger seg lokalt ja. Selvfølgelig Notodden og Tinn og alle andre steder du får jo det mange ting du tenker, å herregud, det der klarer vi jo ikke å gjøre noe med, det der får vi ikke jobbe noe med, hva tenker du når du får alle sånne ting?
3: Jeg veldig opptatt av å være ærlig
2: ja,
3: ja. Og det klart at han skulle jo også gjerne ha hjulpet på alt som på en måte, men så det jo litt den realismen I det jo da, og vi har jo på en måte en kjempeutfordring med politikerforakt og mistillit til ulike ting, ikke sant så det å tørre jo å være ærlig at det blir en vanskelig oppgave, rett og slett, det tror jeg viktig
2: ja.
3: Skal vi klare oss
2: ja, man nesten mer avhengig av det enn noensinne på en måte,
3: ja, jeg mener det og det mener vi mer som politikere er jo og vi dykker som journalister, har vi egentlig en jobb å gjøre det, for vi blir jo stilt til veggs der vi må på en måte svare for det ene eller det andre, og må være forsiktig med høyten seg eller høyten løver eller ikke løver fordi ja, det en evig romdans egentlig men så mener jeg at nøken må begynne å ta den og bare si det akkurat som det at den saken skulle vi gjennom gjort, men det ikke mulig hvis ikke det det. Det tror jeg tror innbyggerne det fortjener det egentlig
2: ja. Jeg vet ikke om du kjenner så mye til historien fra tiden, ja, men jeg hørte dere snakke om sykehus ja. Her og det ble jo sånn, det ble jo så opp, altså, da var det tre representanter, blant annet Hoksrud, som var oppe og lovte og garanterte for Rjukan sykehus, det du sikkert hørt om. Og så stemte de motsatt I Stortinget, og det ble det mye bråk av lokalt I FRP, så mye at lokallaget ble suspendert. Altså, den ble rett og slett fjernet.
3: Ja.
2: Men nå de jo selvfølgelig I gang igjen en del år etterpå, da. Så det en spesiell historie, men det akkurat det du sier om at man må tørre å være ærlig, og kanskje også ikke love for mye.
3: Nei, og det men han vil jo så gjennom I løva, for han har så veldig lyst til å gjøre noe mer på en måte, og så ser han at det dreg I alle ender. Det ikke mulig å få til alt, men da må han være ærlig på det, og det vanskelig.
2: Ja.
3: For han har ikke lyst til å, ja, han vil jo ikke være negativ til deg som kommer og forteller om et behov og et ønske heller, men samtidig så tror jeg vi skylder innbyggerne kunstig.
2: Ja. Ja, du skal videre på en runde. Altså, det gøy å møte folk sånn, eller det slitsomt? Det sånn at du tenker, åh...
3: Nei, det her det moraste. Ja, jeg synes det. For det er sosialt, du får treffe folk, du... Det jo klart, det blir jo ikke kontorarbeid og papirarbeid, men det å kunne liksom... Ja, det jo ikke bare politisk prat, det jo litt andre ting. Jeg synes det... For å være politiker så må du veldig sosial da
2: ja.
3: Så jeg synes jo det her kjempetrivelig
2: Så blir det mye søte kjeks og sånne ting da
3: Ja da, det blir mye søte kjeks og det blir mye kaffe og ja, det gjør det
2: men å møte folk det viktig
3: Ja, det veldig viktig og det jo litt derfor det den jo da på en måte, jeg sitter jo, jeg jo ikke politiker for at jeg bare skal jobbe for meg selv det jo for at jeg har lyst til å gjøre en forskjell Ja

0: På fredag I forrige uke så var det altså Stan fra Fremskrittspartiet, men Bård Hoksrud glimret med sitt fravær, selv om en annen stortingsrepresentant der, Line Marlene Haugen, var til stede.
1: Ja, Bård Hoksrud skulle være her. Hva har skjedd?
2: Nei, han har dobbeltboket seg. Han blir forhindret.
1: Ok. Da. Men det ble FRP-Stan allikevel?
2: Det blir det. Ja. Det jo folk som kommer, og Line kommer jo, så det...
1: Ja.
2: Det jo telemarksbenken det også.
1: Ja, ikke sant? Så, men det betyr jo litt når Hoksrud kommer. Han jo FRP-kjendis.
2: Ja, han kjendis, og han en synlig figur. Ja. Og en kjent figur, og noen kommer hit for oss for å treffe og prate med Hoksrud også.
1: Ja.
2: Og det litt synd at han ikke kommer sånn sett.
1: Ja. Ja. Ja, ikke sant? Ja. Men det blir flere anledninger. Det startet valgkampen tidlig.
2: Ja, det sånn, de har sånn nære ververunde nå da, for å få medlemmer. For ja. Vi må jo ha folk på lista hvis vi skal stille også.
1: Ja, ja.
2: Så det er det som er saken nå.
1: Ja. Så derfor dere ute rett og slett for å...
2: Ja, det sånn forsiktig begynnelse på valgkampen. Det det.
1: Ja. Enkelt og greit.
2: Ja, det har vært greit. Vi har fått nye medlemmer I dag.
1: Ja, dere har det.
2: Ja, da.
1: Ja. Og været strålende og praten går livlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og folk lurer.
1: Ja.
2: Folk lurer, og så har de sine hjertesaker som de kommer og snakker om, og så det forskjellig hva folk opptatt av.
1: Ja.
2: Det det. Så det men så får vi høre hva folk mener om. Det litt viktig det
3: også. Nei, men jeg hadde heller ikke lyst til å være
2: noe. Rett og slett.
0: Og på stand så var også Åsne Linderud og Lena Andersen, de to store protestantene I forhold til følgetjenesten. Og... Åsne Linderud, hun var veldig tydelig på hva det hun mener rundt denne saken, som hun ikke anser for å være ferdig.
4: Vi er nødt til å ha politikere som forstår hvor viktig det å kjempe for de tjenestene som vi har I lokalsamfunnet. Vi kan ikke reise ned til de som sitter med all kompetansen, uforberedt, og tenke at dette kommer til å gå bra. Vi bare kommer med god vilje og ønske om det beste. Vi nødt til å forberede det, og det det jeg jobbet med I 20-30 år, og så står du og ser at der reiser en delegasjon ned og opplever et positivt møte, og etterpå nå så alt borte. Det kunne man lett unngått ved å satt seg ned og vært forberedt, hatt med fagkompetanse, juridisk, faglig. Det så mange ting du nødt til å gjøre bedre. Du må gjøre det mer solid fordi vi mindre. Og da må vi være bedre. Vi kan ikke komme uforberedt til de som sitter med alt rundt seg. Der tenker jeg balansen må du tenke alltid over I sånne situasjoner. Hvordan kan du stille med den samme kompetanse? Hvordan kan du stille så du føler at du også har noe du skulle sagt rundt bordet? For forhandlinger handler jo om det. Det handler om at den ene spiser opp den andre. For det har jo vært litt sånn naivt. Å tro at det sykeste Telemark vil det beste for oss.
1: Ja, ja.
4: Vi må kjempe for det, vi må slåss for det, vi må dokumentere at vi, dette skal vi ha, dette har vi rett til å ha. Og det for svagt å bare bøye av. Ja, det sinnet for, skikkelig sinnet for.
1: Men til slutt, det jo litt skummelt også da, når man plutselig skal stå for noen vedtak og ikke bare kan klage.
4: Nei.
1: Nei.
4: Nei. Jeg synes ikke heller.
3: Det synes jeg ikke.
1: Nei. Hvis ikke vedtaket akkurat sånn som du ønsker det.
3: Ja, men da har du I hvert fall hatt en stemme. Og du har forsøkt å kanskje snu det. Og du fikk det ikke til. Det jo en gang sånn at det flertallet som bestemmer. Og det må du jo bare godta som politiker. Men hvis en har gjort sitt beste... I å forsøke å argumentere og vise til dokumentasjon som viser at ting burde ha vært annerledes, så har du gjort ditt beste, og mer kan du ikke gjøre.
4: Men så har vi jo snakket litt om det der, og at I saker som vi på en måte tenker at vi har kompetanse på, liksom, at vi altså hvis vi stemmer på noe som noen kommer og sier hvorfor gjorde du det, nå vi så skuffet over dere eller at I saker som det stor splittelse da det jo ekstra viktig da å tenke at dette må jeg stå I jeg vet at jeg stemmer noe nå som noen kommer til å være skikkelig forbannet for og det noe av det vi har opplevd at vi har stilt masse kritiske spørsmål på ting vi skikkelig forbannet på og da tenker jeg når man stemmer for det med følgetjenesten da, så må man jo vite at befolkningen kommer til å stille kritiske spørsmål Og så får du ikke svar. Det ikke tillitsvekkende. Så jeg tenker at i hvert fall I de sakene, ja. Veldig mye de sakene som noen ønsker det og noen ønsker det, så går vi for det. Fordi at, og da det bakgrunnen for at du gjør det. Du må kunne stå I det, og stå redelig det å si vi stemte det sånn, fordi sånn og sånn og sånn. For det noe med at vi må kunne begrunne det. Vi må kunne stå, og da kan du stå trygt til deg selv. Jeg stemte det fordi jeg tror på det, og jeg har sjekket av det, og jeg satt meg godt inn I det. Da står du tryggere, liksom.
1: Og så dere klare til å stå på stands fremover. Det tidlig I valgkampen ennå, men...
3: Vi skal prøve så godt vi kan.
4: Jeg kjenner den litt, ja.
3: Ja, men altså, vi har jo ikke fått satt oss inn I så veldig masse enda.
1: Nei.
3: Det jo veldig tidlig for oss også.
1: Ja.
3: Så, men vi skal nå være en støtte for de som, ja, møter folk og høre på de.
4: Ja, det tenker jeg
3: Det vel det aller, aller viktigste vi kan gjøre nå I starten.
4: For vi veldig ferske, og har ikke, altså hvis noen spør meg om hva god fremtidspartipolitikk eller ikke, så tror jeg ikke kunne svare så godt på det. Men vi får stå I det, og så får vi snakke med både FRP'ere og andre folk, og så får vi se hvor vi lander da. Det noe med å ta et åpent sinn da.
3: Ja.
4: Vi ikke eksperter I hvert fall.
3: Nei,
4: vi skal gjøre så godt vi kan.
3: Ja.
4: Og vi jobber bra sammen, jeg og Lena, det derfor vi gjør det her da.
3: Ja.

0: gullsmedsando. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19.30 kan du se Insidious Out of the Further, den nye Insidious-filmen. Den kalt en av de bedre I serien, så vet du også det, klokka 19.30. I morgen klokka 19 så det en ny mulighet til å se The Odyssey, som en av sommerens store filmer sammen med Spider-Man Brand New Day. Den vises klokka 19 I morgen onsdag. Men I kveld klokka 19.30, Insidious Out of the Further. Værmeldingen forteller at det skal være flott vær I dag, 24 grader både I dag og I morgen. Lettskya pent vær ut på dagen, det starter riktig skyfritt. Så skyer det litt mer til utover kvelden. Nattetemperaturen blir liggende på 12-13 grader, og det skal fortsette med ut hele uka og begynnelsen av neste uke. Det blir litt kjøligere på torsdag, da faller temperaturen til 21 grader, og så faller det til 17-18 grader når vi får regnvær på fredag. Lørdag det meldt regn natt til lørdag, men ikke på bilens dag som på ettermiddagen. Men det regn både søndag og mandag. Det mye regn som kommer på fredag, 15 millimeter det meldt. Ingen vind denne 10-dagersperioden på langtidsvarslet.

0: Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. 2 personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre 2-etasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes 2-etasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det er fortsatt timesstengning på fylkesvei 3430 opp til Gaustad-området. Svinerå I veien, der foregår det tidvis sprenging av store steinmengder for å gjøre veien mer oversiktlig og bedre. Det 20 millioner kroner som brukes av fylkeskommunen på å utbedre veien I hastemidler som ble satt av tidligere I år. Hele strekningen skal oppgraderes, og det skal også 28 stikkrenner. Og det vil være times, eller åpent hver time I tida mellom klokka 7 og 19. Og etter det så vil det være åpent for fri ferdsel. Men vær obs på at det altså hver hele time at man skal holde åpent. Planen at oppgraderingen skal være ferdig innen utgangen av oktober.

Kajander Motor etablerer seg med et nytt servicepunkt I Øvre Telemark på Miland. Dette en hovedsatsing for service og reparasjoner, sier Jørgen Kajander. Lokalene skal, de skal være I gamle Mogen på Rjukan. Jørgen Kajander får ansvar for satsingene I tinn områdene rundt selskapet, forhandler blant annet Skido, Lynx, Sido og Can-Am, og har stor tro på markedet. Det finnes mange kjøretøy I disse områdene, og både privatpersoner og profesjonelle aktører bruker ATV-er. Vi ønsker å gjøre service og oppfølging mer tilgjengelig, slik at kundene slipper å reise så langt. Og det slik at det også kan bli aktuelt med salg av nye kjøretøy etter hvert. I første omgang tilbyr vi service, vedlikehold og reparasjoner, sier Vetle Bøhn, som I ferd med å få på plass verktøy og utstyr I verkstedet. Og servicepunktet på Miland blir samtidig det en del av det etablerte fagmiljøet hos Kajander Motor, opplyses det

Ifølge de nye befolkningstallene for SSB så viste man altså at det bare har blitt 135 flere innbyggere I Telemark, mens befolkningen I Norge for øvrig har økt med 3000. Det altså en økning på bare 0,1% mot 0,53% på landsbasis. Telemark hadde ved inngangen til juli 178.014 innbyggere, som en økning altså på bare 185. Det svakere vekst enn landet for øvrig, og dette mener seniorforsker Audun Torstensen alvorlig, og mener at Telemark kan sakke akterut og tape på dette. Midt-Telemark, som har vært en tradisjonelt stor vekstkommune, har også fått et stort fall denne gangen, og det bare Fyresdal som kan glede seg over virkelig positive tall. Det slik at disse folketallene for juli viser at innvandringen har gått kraftig ned og på det laveste siden midt under koronapandemien. Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang.

0: 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
1: Kom innom og se vårt store utvalg i ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk i Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

Det radiobingo på Radio Rjukan i morgen klokka 20, og røveren i 100 000 kroner. Så kan vi nevne at røvertallet 30, sånn at her det bare å skaffe seg bingobong og bli med. Lykke Liten også med tallet 26, og Circle K-tallet 50. Men røveren og bonusrøveren tar du på tallet 30. Det var altså ingen som stakk av med 100 000 kroner sist. Det kan bli deg i morgen onsdag. Bli med og spill bingo. Bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

Strømprisen i går var 239 øre på det høyeste, og det var på kvelden mellom klokka 19 og 21, og så var den 160 øre på det laveste, og det var mellom klokka 11 og 12. Snittprisen i løpet av dagen var på 210 øre. I dag så blir strømprisen 252 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 20 og 21 om kvelden, og 157 øre på det laveste, som er mellom klokka 13 og 14. Snittet i løpet av dagen er på ca. 210 øre, altså langt over Norges pris, som er på 50 øre.

Det er blitt tirsdag 25. august, årets dag nummer 237. Vi er i uke 35, og det er 128 dager igjen av året. Og dette er dagen da kronprins Haakon og Mette Marit Tjessem Høybu ble viet i Oslo Domkirke i 2001, og derfor så er det vel noen som flagger i dag. Vi kan fortelle at Ludvig, Louise og Lovise har navnedager i dag, vi gratulerer, og at Leonard Bernstein, Elvis Costello og Jonas Gahr Støre, alt er født den 25. august. Det er også Johan Gottfried von Herder, den tyske filosofen og forfatteren, han ble født i 1744. Det er dagen da Høyre ble stiftet som politisk parti i 1884. Det er dagen da London og Paris ble knyttet sammen med den første internasjonale flyruten i 1919. Så kan vi nevne at dette også er fødselsdagen til Sean Connery. Han ble født på denne dagen i 1930. På Svalbard gikk allierte i land, evakuerte befolkningen og satte gruvene under vann. Det skjedde på denne dagen i 1941. De 17 olympiske sommerleker ble åpnet i Roma i 1960 på denne dagen, og det er dagen da Statpipe fra Nordsjøen til Kårstø ble åpnet som en av verdens største transportsystemer for gass. Vi nevner også at i 1991 på denne dagen så erklærte Hviterussland seg som en uavhengig stat, og i 1991 på denne dagen så ble Estland, Latvia og Litauen godkjent av Norge og Island som selvstendige stater.

0: Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. 2 personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre 2-etasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes 2-etasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener I Løvgren.
1: Dette Radio Rukan.
2: Lene Malene Haugen, du på Rukan.
3: Ja, vi det. Og så det klart, skal vi snakke med showet som rører seg ute, så må vi møte folk. Det enkelt.
2: Ja, for du på en sånn liten runde, skjønner jeg, og så skulle Bård Hoksrud vært med, men det skar seg.
3: Det skar seg, for Bård han et ja-menneske.
2: Ja.
3: På det, vi kommer tilbake igjen, det vi får ut da.
2: Nå har du hatt ilddåpen på Stortinget og vel så det. Du blitt varm I trøya?
3: Nei, det kommer seg. Men jeg synes det skummelt å si jeg blitt varm på en måte. Det fortsatt masse å sette seg inn I, men det jo derfor jeg der. Det spennende og moro å lære masse. Og,
2: ja, ikke sant? Ja. Du har ikke fått skrekken?
3: Nei, alldeles ikke.
2: Ikke av svære papirbunker eller noen ting?
3: Nei, alldeles ikke. Og så jeg jo, jeg en veldig god mentor I Bård. Jeg det.
2: Ja.
3: Og så synes jeg på en måte stortingsgruppa Køss nå, jeg kan ikke snakke fra tidligere, men vi et godt lag på en måte.
2: Ja, men dere jo mange.
3: Ja, 47.
2: Ja.
3: 33 nye. Ja. Helt nye.
2: Ja. Ja, så du er i godt selskap.
3: Jeg det, vet du. Det det som jeg ikke alene om å være ny.
2: Nei. Nei, hvordan fungerer det da? Nå har jo du sett det fra den nye siden. Altså, når dere kommer inn på den måten der og nærmest, hva skal vi si, overrumpler de som har vært der fra før.
3: Ja. Har du sagt det til Bård, så hadde han sikkert sagt seg litt enig I det, på en måte. Neida. Jeg tror, liksom, fra min erfaring fra tidligere, både fra skole og det å være vanlig ansatt I en organisasjon, så det viktig at den får inn litt nye stemmer og litt nye perspektiver. Samtidig som det jo viktig å ha med deg som kjenner på en måte historien og vet hør skåpet skal stande på en måte her, når det viktig. Og det synes jeg på en måte gruppa fanget til veldig bra.
2: Det jo ikke bare at du ny I Fremskrittspartiet på Stortinget, men du også en av de yngste på tinget.
3: Ja,
2: hvordan opplever du det?
3: Jeg har nesten ikke tenkt det ivre.
2: Nei.
3: Skal jeg være helt ærlig? Og så jo en del som yngre enn jeg at. Jeg har jo
2: enig. Ja, det jo det. Det ganske mange unge, det faktisk det.
3: Ja, og det veldig tøft. Ja. Jeg synes det kjempebra. Og så jeg har jo enig I fraksjonen min, han 23, tror jeg. Ja, ikke sant? Og så lederen min I fraksjonen, Simen Velle, han vel 25 ble nå, ikke sant? Så det mange unge, men det er nytt giv, og det jeg synes det bra også.
2: Ja. Og det fungerer bra. Dere blir ikke patronisert av disse her gamle ulkene.
3: Nei, det det vi ikke gjør. Heldigvis det er tett tatt kun imot med åpne armer, og de veileder når de kan, og så utfordrer de litt, og vi utfordrer de, så det, det læring for begge kanter, tenker jeg.
2: Og det gjelder også andre partier?
3: Ja, og det må jeg si at jeg kan se mye på fjernsyn om stemningen mellom ulike partier og sånn, men på Stortinget så det bra også. Det vi kan være dørgan uenig politisk, og det med, det vet ni jo, men vi behandler en annen med respekt allikevel.
2: Ja. Ja. Hva har vært den største overraskelsen med å komme på tinget? For du lagde deg jo forestillinger på forhånd.
3: Ja, for jeg spurte jo Bård, høsten ser en vanlig arbeidsdag ut.
2: Ja.
3: Det kunne jeg ikke svare på. Og for meg så var det helt rart. For kan du ikke svare på det liksom, en vanlig arbeidsdag. Men jeg skjønner at den mener. Det som overrasket meg mest, det var måten han jobbet i komiteen. Faktisk.
2: Ja, vel?
3: Ja. For jeg jo vant til litt sånn kommunepolitikk og utvalg og slik. Ja, så det ikke det samme, nei. Nei, der sitter vi jo liksom og diskuterer politikk. Ja, ja. Det var det jeg så for meg at det gjør man i komiteen, men det gjør man ikke.
2: Nei.
3: Nei, det skriftlig saksbehandling.
2: Ja.
3: Før for seg på en måte.
2: Så, ja, det blir litt rart.
3: Ja, det gjør egentlig det, for da er du liksom ikke... Ja, du kan jo skrive din, men da du jo avhengig på en måte av å kunne formulere det slik at du... Ja. Så det var litt annen måte å gjøre ting på. Egentlig. Så det har jo beskjed om det, det har jo med offentlighetslov å gjøre. Så han skjønner jo høffer det sånn. Men samtidig så jo jeg, jeg jo FRP for at jeg tenker at vi skal ha komme fort fram til ting og med korte ved avstander og så videre. Høffer kan vi ikke bare ta den diskusjonen vi bor i. Men samtidig så skjønner jeg at det handler om offentlighetslov og skal vi kunne klare å diskutere trygt og greit der skriftlig liksom, så må du være slik
2: Når du på en sånn stand som dette her, så får du mye signaler om hva som beveger seg lokalt selvfølgelig Notodden og Tinn og alle andre steder du får jo, det er mange ting du tenker, å herregud, det der klarer vi jo ikke å gjøre noe med, det der får vi ikke jobbe noe med, hva tenker du når du får alle sånne ting?
3: Jeg veldig opptatt av å være ærlig og det klart at han skulle jo så gjerne ha hjulpet på alt som på en måte, men så det jo litt den realismen i det jo da, og vi har jo på en måte en kjempeutfordring med politikerforakt og mistillit til ulike ting, ikke sant så det å tørre jo å være ærlig at det blir en vanskelig oppgave, rett og slett, det tror jeg viktig skal vi klare oss
2: man nesten mer avhengig av det enn noensinne på en måte,
3: ja, jeg mener det og det mener vi som politikere er jo og dykken som journalister har vi egentlig en jobb å gjøre det, for vi blir jo stilt til veggs der vi må på en måte svare for det ene eller det andre, og må være forsiktig med høyten seg eller høyten løver eller ikke løver fordi det en evig romdans egentlig men så mener jeg at nøken må begynne å ta den og bare sier akkurat som det at den saken skulle vi gjennom gjort men det ikke mulig hvis ikke det det tror jeg tror innbyggerne det fortjener det egentlig
2: Jeg vet ikke om du kjenner så mye til historien fra tiden men jeg hørte dere snakke om sykehus her og det ble jo sånn, det ble jo så opp, altså, da var det tre representanter, blant annet Hoksrud som var oppe og lovte og garanterte for Rjukan sykehus, det har du sikkert hørt om. Og så stemte de motsatt i Stortinget, og det ble det mye bråk av lokalt i FRP, så mye at lokallaget ble suspendert. Altså, den ble rett og slett fjernet.
3: Ja.
2: Men nå de selvfølgelig i gang igjen en del år etterpå, da. Så det en spesiell historie, men det akkurat det du sier om at man må tørre å være ærlig, og... Ja. Og kanskje også ikke love for mye.
3: Nei, men han vil jo så gjennom i løva, for han har så veldig lyst til å gjøre noe mer på en måte, og så ser han at det dreg i alle ender. Det ikke mulig å få til alt, men da må han være ærlig på det, og det vanskelig.
2: Ja.
3: Han har ikke lyst til å... Ja, han vil jo ikke være negativ til deg som kommer og forteller om et behov og et ønske heller, men samtidig så tror jeg vi skylder innbyggerne køster.
2: Ja. Ja, du skal videre på en runde. Altså, det gøy å møte folk sånn, eller det slitsomt? Det sånn at du tenker, åh...
3: Nei, det her det moraste. Jeg synes det. For det er sosialt, du får treffe folk, du... Det jo klart, det blir jo mye kontorarbeid og papirarbeid, men det å kunne liksom... Ja, det jo ikke bare politisk prat, det jo litt andre ting. Synes det... For å være politiker så må du veldig sosial da. Så jeg synes jo det her kjempetrivelig.
2: Så blir det mye søte kjeks og sånne ting da?
3: Ja da, det blir mye søte kjeks og det blir mye kaffe og det gjør det.
2: Men å møte folk, det viktig.
3: Ja, det veldig viktig. Og det jo litt derfor det den jo da, på en måte. Jeg sitter jo ikke, ble jo ikke politiker for at jeg bare skal jobbe for meg selv. Det jo for at jeg har lyst til å gjøre en forskjell. Ja.

0: På fredag I forrige uke så var det altså Stan fra Fremskrittspartiet, men Bård Hoksrud glimret med sitt fravær, selv om en annen stortingsrepresentant der, Line Marlene Haugen, var til stede.
1: Ja, Bård Hoksrud skulle være her. Hva har ja. Skjedd?
2: Nei, han har dobbelt boka seg. Han blir forhindret.
1: Ok. Da. Men det ble FRP-Stan allikevel?
3: Det blir det. Ja. Det er jo folk som kommer, og det Line kom jo, så det...
1: Ja.
3: Det jo Telemarksbenken det også.
1: Ja, ikke sant? Så, men det betyr jo litt når Hoksrud kommer. Han jo FRP-kjendis.
3: Ja, han er kjendis, og han en synlig figur. Og en kjent figur, og noen kommer hit for oss for å treffe og prate med Hoksrud også.
1: Ja.
3: Og det litt synd at han ikke kommer sånn sett.
1: Ja. Ja. Ja, ikke sant? Ja. Men det blir flere anledninger. Det startet valgkampen tidlig.
3: Ja, det sånn, de har sånn ververunde nå da, for å få inn medlemmer. For ja. Vi må jo ha folk på lista hvis vi skal stille også.
1: Ja, ja.
3: Så det er det som er saken nå.
1: Ja. Så derfor dere ute rett og slett for å...
3: Ja, det sånn forsiktig begynnelse på valgkampen. Det er det.
1: Ja. Enkelt og greit.
3: Ja, det har vært greit. Vi har fått nye medlemmer I dag. Og...
1: Ja, dere har det?
3: Ja, da.
1: Ja. Og været strålende og praten går livlig.
3: Ja. Ja. Og folk lurer.
1: Ja.
3: Folk lurer, og så har de sine hjertesaker som de kommer og snakker om, og så det forskjellig hva folk opptatt av.
1: Ja.
3: Det det. Så det men da får vi høre hva folk mener om. Det litt viktig, ja.
4: Nei, men ja, det hadde vi ikke lyst til å være.
3: Rett og slett.
0: Og på stand så var også Åsne Linderud og Lena Andersen, de to store protestantene I forhold til følgetjenesten. Og... Åsne Linderud, hun var veldig tydelig på hva det hun mener rundt denne saken, som hun ikke anser for å være ferdig.
5: Nødt til å ha politikere som forstår hvor viktig det å kjempe for de tjenester som vi har I lokalsamfunnet. Vi kan ikke reise ned til de som sitter med all kompetansen, uforberedt, og tenke at dette kommer til å gå bra. Vi bare kommer med god vilje og ønske om det beste. Vi nødt til å forberede det. Og det det jeg jobbet med I 20-30 år, og så står du og ser at der reiser en delegasjon ned og opplever et positivt møte, og etterpå nå så alt borte. Det kunne man lett unngått ved å satt seg ned og vært forberedt, hatt med fagkompetanse, juridisk, faglig. Det så mange ting du nødt til å gjøre bedre. Du må gjøre det mer solid fordi vi mindre. Og da må vi være bedre. Vi kan ikke komme uforberedt til de som sitter med alt rundt seg. Der tenker jeg balansen må du tenke alltid over I sånne situasjoner. Hvordan kan du stille med den samme kompetanse? Hvordan kan du stille så du føler at du også har noe du skulle sagt rundt bordet? For forhandlinger handler om det. Det handler om at den ene spiser opp den andre. For det har jo vært litt sånn naivt. Å tro at sykehuset Telemark vil det beste for oss.
1: Ja, ja.
5: Vi må kjempe for det, vi må slåss for det, vi må dokumentere at vi, dette skal vi ha, dette har vi rett til å ha. Og det for svagt å bare bøye av. Ja, det sinnet for, skikkelig sinnet for.
1: Men til slutt, det jo litt skummelt også da, når man plutselig skal stå for noen vedtak og ikke bare kan klage.
5: Nei. Det synes ikke jeg heller.
6: Det synes jeg ikke.
1: Nei. Hvis ikke vedtaket akkurat sånn som du ønsker det.
6: Ja, men da har du I hvert fall hatt en stemme. Og du har forsøkt å kanskje snu det. Og du fikk det ikke til. Det jo en gang sånn at det flertallet som bestemmer. Og det må du jo bare godta som politiker. Men hvis en har gjort sitt beste... I å forsøke å argumentere og vise til dokumentasjon som viser at ting burde ha vært annerledes, så har du gjort ditt beste, og mer kan du ikke gjøre.
5: Men så har vi jo snakket litt om det der, og at I saker som vi på en måte tenker at vi har kompetanse på, liksom, at vi kan, altså hvis vi stemmer på noe som noen kommer og sier hvorfor gjorde du det, nå vi så skuffet over dere eller at I saker som det stor splittelse da det jo ekstra viktig da å tenke at dette må jeg stå I jeg vet at jeg stemmer noe nå som noen kommer til å være skikkelig forbannet for og det noe av det vi har opplevd at vi har stilt masse kritiske spørsmål på ting vi skikkelig forbannet på og da tenker jeg når man stemmer for å få det med følgetjenesten da, så må man jo vite at befolkningen kommer til å stille kritiske spørsmål Og så får du ikke svar. Det ikke tillitsvekkende. Så jeg tenker at i hvert fall I de sakene, ja. Veldig mye I de sakene som noen ønsker det og noen ønsker det, så går vi for det. Fordi at, og da det bakgrunnen for at du gjør det. Du må kunne stå I det, og stå redelig det å si vi stemte det sånn, fordi sånn og sånn og sånn. For det noe med at vi må kunne begrunne det. Vi må kunne stå, og da kan du stå trygt til deg selv. Jeg stemte det fordi jeg tror på det, og jeg har sjekket det, og jeg satt meg godt inn I det. Da står du tryggere, liksom.
1: Og så dere klare til å stå på stands fremover. Det tidlig I valgkampen enda, men...
6: Vi skal prøve så godt vi kan.
5: Jeg kjenner den litt, ja.
6: Ja, men altså, vi har jo ikke fått satt oss inn I så veldig masse enda.
1: Nei.
6: Det jo veldig tidlig for oss også.
1: Ja.
6: Så, men vi skal nå være en støtte for de som, ja, møter folk og høre på dem.
5: Ja, det tenker jeg
6: viktig. Det vel det aller, aller viktigste vi kan gjøre nå I starten,
5: For vi veldig ferske, og har ikke, altså hvis noen spør meg om hva god fremtidspartipolitikk eller ikke, så tror jeg ikke kunne svare så godt på det. Men vi får stå I det, og så får vi snakke med både FRP-ere og andre folk, og så får vi se hvor vi lander da. Det noe med å ta et åpent sinn da.
6: Ja.
5: Vi ikke eksperter I hvert fall.
6: Nei,
5: det vi skal gjøre så godt vi kan.
6: Ja.
5: Og vi jobber bra sammen, jeg og Lena, det derfor vi gjør det her da.
6: Ja.

Dividam, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Det radiobingo på Radio Rjukan I morgen klokka 20, og røveren I 100 000 kroner. Så kan vi nevne at røvertallet 30, sånn at her det bare å skaffe seg bingobong og bli med. Lykke Liten også med tallet 26, og Circle K-tallet 50. Men røveren og bonusrøveren tar du på tallet 30. Det var altså ingen som stakk av med 100 000 kroner sist. Det kan bli deg I morgen onsdag. Bli med og spill bingo. Bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.
1: Dette ser du på kino I dag.
0: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se Insidious Out of the Further, den nye Insidious-filmen. Den kalt en av de bedre I serien, så vet du også det, klokka 19.30. I morgen klokka 19 så det en ny mulighet til å se The Odyssey, som en av sommerens store filmer, sammen med Spider-Man Brand New Day. Den vises klokka 19 I morgen onsdag. Men I kveld klokka 19.30, Insidious Out of the Further. Værmeldingen forteller at det skal være flott vær I dag, 24 grader både I dag og I morgen. Lettskya pent vær ut på dagen, det starter riktig skyfritt. Så skyer det litt mer til utover kvelden. Nattetemperaturen blir liggende på 12-13 grader, og det skal fortsette med ut hele uka og begynnelsen av neste uke. Det blir litt kjøligere på torsdag, da faller temperaturen til 21 grader, og så faller det til 17-18 grader når vi får regnvær på fredag. Lørdag det meldt regn natt til lørdag, men ikke på bilens dag som på ettermiddagen. Men det regn både søndag og mandag. Det mye regn som kommer på fredag, 15 millimeter det meldt. Ingen vind denne 10-dagersperioden på langtidsvarslet.

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, MinID og AltInn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det fortsatt timesstengning på Fylkesvei 3430 opp til Gaustad-området. Svinerå i veien, der foregår det tidvis sprenging av store steinmengder for å gjøre veien mer oversiktlig og bedre. Det 20 millioner kroner som brukes av fylkeskommunen på å utbedre veien i hastemidler som ble satt av tidligere i år. Hele strekningen skal oppgraderes, og det skal også 28 stikkrenner. Og det vil være times, eller åpent hver time i tida mellom klokka 7 og 19. Og etter det så vil det være åpent for fri ferdsel. Men vær obs på at det altså hver hele time at man skal holde åpent. Planen at oppgraderingen skal være ferdig innen utgangen av oktober.

Kajander Motor etablerer seg med et nytt servicepunkt I Øvre Telemark på Miland. Dette en hovedsatsing for service og reparasjoner, sier Jørgen Kajander. Lokalene skal være I gamle Mogen på Rjukan. Jørgen Kajander får ansvar for satsingene I tinn områdene rundt selskapet, forhandler blant annet Skido, Lynx, Sido og Can-Am, og har stor tro på markedet. Det finnes mange kjøretøy I disse områdene, og både privatpersoner og profesjonelle aktører bruker ATV-er. Vi ønsker å gjøre service og oppfølging mer tilgjengelig, slik at kundene slipper å reise så langt. Det slik at det også kan bli aktuelt med salg av nye kjøretøy etter hvert. I første omgang tilbyr vi service, vedlikehold og reparasjoner, sier Vetle Bøhn, som I ferd med å få på plass

Ifølge de nye befolkningstallene for SSB så viste man altså at det bare har blitt 135 flere innbyggere I Telemark, mens befolkningen I Norge for øvrig har økt med 3000. Det altså en økning på bare 0,1% mot 0,53% på landsbasis. Telemark hadde ved inngangen til juli 178.014 innbyggere, som en økning altså på bare 185. Det svakere vekst enn landet for øvrig, og dette mener seniorforsker Audun Torstensen alvorlig, og mener at Telemark kan sakke akterut og tape på dette. Midt-Telemark, som har vært en tradisjonelt stor vekstkommune, har

0: også fått et stort fall denne gangen. Og det bare Fyresdal som kan glede seg over virkelig positive tall. Det slik at disse folketallene for juli viser at innvandringen har gått kraftig ned og på det laveste siden midt under koronapandemien. Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
1: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustområdet i storslått natur 945 meter over havet, har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Strømprisen i går var 239 øre på det høyeste, og det var på kvelden mellom klokka 19 og 21, og så var den 160 øre på det laveste, og det var mellom klokka 11 og 12. Snittprisen i løpet av dagen var på 210 øre. I dag så blir strømprisen 252 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 20 og 21 om kvelden, og 157 øre på det laveste, som er mellom klokka 13 og 14. Snittet i løpet av dagen er på ca. 210 øre, altså langt over Norges pris, som er på 50 øre.

Det er blitt tirsdag 25. august, årets dag nummer 237. Vi er i uke 35, og det er 128 dager igjen av året. Og dette er dagen da kronprins Haakon og Mette Marit Tjessem Høybu ble viet i Oslo Domkirke i 2001, og derfor så er det vel noen som flagger i dag. Vi kan fortelle at Ludvig, Louise og Lovise har navnedager i dag, vi gratulerer, og at Leonard Bernstein, Elvis Costello og Jonas Gahr Støre, alt er født den 25. august. Det er også Johann Gottfried von Herder, den tyske filosofen og forfatteren, han ble født i 1744. Det er dagen da Høyre ble stiftet som politisk parti i 1884. Det er dagen da London og Paris ble knyttet sammen med den første internasjonale flyruten i 1919. Så kan vi nevne at dette også er fødselsdagen til Sean Connery. Han ble født på denne dagen i 1930. På Svalbard gikk allierte i land, evakuerte befolkningen og satte gruvene under vann. Det skjedde på denne dagen i 1941. De 17 olympiske sommerleker ble åpnet i Roma i 1960 på denne dagen, og det er dagen da Statpipe fra Nordsjøen til Kårstø ble åpnet som en av verdens største transportsystemer for gass. Vi nevner også at i 1991 på denne dagen så erklærte Hviterussland seg som en uavhengig stat, og i 1991 på denne dagen så ble Estland, Latvia og Litauen godkjent av Norge og Island som selvstendige stater.

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, MinID og AltInn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Ja, Bård Hoksrud skulle være her. Hva har skjedd?
3: Nei, han har dobbeltboket seg. Det blir forhindret.
2: Ok. Da. Men det ble FRP-stander likevel?
3: Det blir det. Ja. Det er jo folk som kommer, og det er, Line kom jo, så det...
2: Ja.
3: Det er jo Telemarksbenken det også.
2: Ja, ikke sant? Så, men det betyr jo litt når Hoksrud kommer. Han er jo FRP-kjendis.
3: Ja, han er kjendis, og han er en synlig figur. Ja. Og en kjent figur, og noen kommer hit for oss for å treffe og prate med Hoksrud også.
2: Ja.
3: Og det er litt synd at det ikke kommer sånn sett.
2: Ja. Ja. Ja, ikke sant? Ja. Men det blir flere anledninger. Det startet valgkampen tidlig.
3: Ja, det er sånn, de har sånn nære ververunde nå da, for å få inn medlemmer. For da, ja. Vi må jo ha folk på lista hvis vi skal stille også.
2: Ja. Ja.
3: Så det er det som er saken nå.
2: Ja. Så derfor er dere ute rett og slett for å...
3: Ja, det er sånn forsiktig begynnelse på valgkampen. Det er det.
2: Ja. Enkelt og greit.
3: Og det har vært greit. Vi har fått nye medlemmer i dag. Og...
2: Ja, dere har det.
3: Ja, da.
2: Ja. Og været er strålende, og ja, det... praten går livlig.
3: Ja. Ja. Og folk lurer.
2: Ja.
3: Folk lurer, og så har de sine hjertesaker som de kommer og snakker om, og så er det er forskjellig hva folk er opptatt av.
2: Ja.
3: Det er det. Så det, men da får vi høre hva folk mener om. Det er litt viktig, ja.
4: Nei, men jeg hadde heller ikke lyst til å være en
3: annen. Rett og slett.

0: På fredag I forrige uke så var det altså Stan fra Fremskrittspartiet, men Bård Hoksrud glimret med sitt fravær, selv om en annen stortingsrepresentant der, Line Marlene Haugen, var til stede.
1: Ja, Bård Hoksrud skulle være her. Hva har skjedd?
2: Nei, han har dobbeltboket seg. Det blir forhindret.
1: Ok. Da. Men det ble FRP-Stan allikevel?
3: Det blir det. Ja. Det jo folk som kommer, og det Line kom jo, så det...
1: Ja.
3: Det jo telemarksbenken det også.
1: Ja, ikke sant? Så, men det betyr jo litt når Hoksrud kommer. Han jo FRP-kjendis.
3: Ja, han kjendis, og han en synlig figur. Og en kjent figur, og noen kommer hit for oss for å treffe og prate med Hoksrud også.
1: Ja.
3: Og det litt synd at han ikke kommer sånn sett.
1: Ja. Ja. Ja, ikke sant? Ja. Men det blir flere anledninger. Det startet valgkampen tidlig.
3: Ja, det sånn, de har sånn der ververunde nå da, for å få medlemmer. For ja. Vi må jo ha folk på lista hvis vi skal stille også.
1: Ja, ja.
3: Så det er det som er saken nå.
1: Ja. Så derfor dere ute rett og slett for å...
3: Ja, det sånn forsiktig begynnelse på valgkampen. Det er det.
1: Ja. Enkelt og greit.
3: Ja, det har vært greit. Vi har fått nye medlemmer I dag. Og...
1: Ja, dere har det.
3: Ja, da.
1: Ja. Og været strålende og praten går livlig.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og folk lurer.
1: Ja.
3: Folk lurer, og så har de sine hjertesaker som de kommer og snakker om, og så det forskjellig hva folk opptatt av.
1: Ja.
3: Det det. Så det men da får vi høre hva folk mener om. Det litt viktig,
4: ja. Nei, men jeg hadde heller ikke lyst til å være
3: noe. Rett og slett.
0: Og på stand så var også Åsne Linderud og Lena Andersen, de to store protestantene I forhold til følgetjenesten. Og... Åsne Linderud, hun var veldig tydelig på hva det hun mener rundt denne saken, som hun ikke anser for å være ferdig.
5: Nødt til å ha politikere som forstår hvor viktig det å kjempe for de tjenestene som vi har I lokalsamfunnet. Vi kan ikke reise ned til de som sitter med all kompetansen, uforberedt, og tenke at dette kommer til å gå bra. Vi bare kommer med god vilje og ønske om det beste. Vi nødt til å forberede det, og det det jeg jobbet med I 20-30 år, og så står du og ser at der reiser en delegasjon ned og opplever et positivt møte, og etterpå nå så alt borte. Det kunne man lett unngått ved å satt seg ned og vært forberedt, hatt med fagkompetanse, juridisk, faglig. Det så mange ting du nødt til å gjøre bedre. Du må gjøre det mer solid fordi vi mindre. Og da må vi være bedre. Vi kan ikke komme uforberedt til de som sitter med alt rundt seg. Der tenker jeg balansen må du tenke alltid over I sånne situasjoner. Hvordan kan du stille med den samme kompetanse? Hvordan kan du stille så du føler at du også har noe du skulle sagt rundt bordet? For forhandlinger handler jo om det. Det handler om at den ene spiser opp den andre. For det har jo vært litt sånn naivt. Å tro at Sykehuset Telemark vil det beste for oss.
1: Ja, ja.
5: Vi må kjempe for det, vi må slåss for det, vi må dokumentere at vi, dette skal vi ha, dette har vi rett til å ha. Og det for svagt å bare bøye av. Ja, det sinnet for, skikkelig sinnet for.
1: Men til slutt, det jo litt skummelt også da, når man plutselig skal stå for noen vedtak og ikke bare kan klage.
5: Nei. Det synes ikke jeg heller.
6: Det synes jeg ikke.
1: Nei. Hvis ikke vedtaket akkurat sånn som du ønsker det.
6: Ja, men da har du I hvert fall hatt en stemme. Og du har forsøkt å kanskje snu det. Og du fikk det ikke til. Det jo en gang sånn at det flertallet som bestemmer. Og det må du jo bare godta som politiker. Men hvis en har gjort sitt beste... I å forsøke å argumentere og vise til dokumentasjon som viser at ting burde ha vært annerledes, så har du gjort ditt beste, og mer kan du ikke gjøre.
5: Men så har vi jo snakket litt om det der, og at I saker som vi på en måte tenker at vi har kompetanse på, liksom, at vi kan, altså hvis vi stemmer på noe som noen kommer og sier hvorfor gjorde du det, nå vi så skuffet over dere eller at I saker som det stor splittelse da jo ekstra viktig da å tenke at dette må jeg stå I jeg vet at jeg stemmer noe nå som noen kommer til å være skikkelig forbannet for og det noe av det vi har opplevd at vi har stilt masse kritiske spørsmål på ting vi skikkelig forbannet på og da tenker jeg man stemmer, når man stemmer for å få det med følgetjenesten, så må man jo vite at befolkningen kommer til å stille kritiske spørsmål. Og så får du ikke svar. Det ikke tillitsvekkende. Så jeg tenker at i hvert fall i de sakene, ja. Veldig mye de sakene som noen ønsker det og noen ønsker det, så går vi for det. Fordi at, og da det bakgrunnen for at du gjør det. Du må kunne stå i det, og stå redelig det å si vi stemte det sånn, fordi sånn og sånn og sånn. For det noe med at vi må kunne begrunne det. Vi må kunne stå, og da kan du stå trygt til deg selv. Jeg stemte det fordi jeg tror på det, og jeg har sjekket det, og jeg satt meg godt inn i det. Da står du tryggere, liksom.
1: Og så dere klare til å stå på stands fremover. Det tidlig i valgkampen enda, men...
6: Vi skal prøve så godt vi kan.
5: Jeg kjenner den litt, ja.
6: Ja, men altså, vi har jo ikke fått satt oss inn i så veldig masse enda.
1: Nei.
6: Det jo veldig tidlig for oss også.
1: Ja.
6: Så, men vi skal nå være en støtte for de som, ja, møter folk og høre på dem.
5: Ja, det tenker jeg
6: er viktig. Det aller, aller viktigste vi kan gjøre nå i starten.
5: For vi er veldig ferske, og har ikke, altså hvis noen spør meg om hva god fremtidspartipolitikk eller ikke, så tror jeg ikke kunne svare så godt på det. Men vi får stå i det, og så får vi snakke med både FRP'ere og andre folk, og så får vi se hvor vi lander da. Det noe med å bare ta et åpent sinn da.
6: Ja.
5: Vi er ikke eksperter i hvert fall.
6: Nei,
5: men vi skal gjøre så godt vi kan.
6: Ja.
5: Og vi jobber bra sammen, jeg og Lena, det derfor vi gjør det her da.
6: Ja.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 30. Det også det du bruker til å ta bonusrøveren med. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 26, og en ekstra premie på Circle K-tallet som vanlig på 50 på Radio Bingo I kveld klokka 20. Vi selger bonger over hele tiden, eller du kan gå på nett og kjøpe på radiorukan.no/radiobingo.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19.30 kan du se Insidious Out of the Further, den nye Insidious-filmen. Den kalt en av de bedre I serien, så vet du også det. Klokka 19.30. I morgen klokka 19 så det en ny mulighet til å se The Odyssey, som en av sommerens store filmer sammen med Spider-Man Brand New Day. Den vises klokka 19 I morgen onsdag. Men I kveld klokka 19.30, Insidious Out of the Further. Værmeldingen forteller at det skal være flott vær I dag, 24 grader både I dag og I morgen. Lettskya pent vær ut på dagen, det starter riktig skyfritt. Så skyer det litt mer til utover kvelden. Nattetemperaturen blir liggende på 12-13 grader, og det skal fortsette med ut hele uka og begynnelsen av neste uke. Det blir litt kjøligere på torsdag, da faller temperaturen til 21 grader, og så faller det til 17-18 grader når vi får regnvær på fredag. Lørdag det meldt regn natt til lørdag, men ikke på bilens dag som på ettermiddagen. Men det regn både søndag og mandag. Det mye regn som kommer på fredag, 15 millimeter det meldt. Ingen vind denne 10-dagersperioden på langtidsvarslet.

Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter

Heisan, og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrredal, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal høre om en rettssak som startet denne uka mot en såkalt reality-profil, som tiltalt for voldtekt, mishandling og brudd på besøksforbud mot ekskona. Mannen risikerer flere års fengsel hvis han ble funnet skyldig. Mer om saken denne timen. Litt hyggeligere å snakke om Odd Nordstoga, som fredag slipper en ny låt, Reise herifra. En sang om vann, med særlig appell til alle som elsker vann. Vi skal også høre at Kristoffer Hivju får hovedrolle i en ny svensk film. Det beskrives som en skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger. Og vi noterer oss at Uruguay har uavhengighetsdag i dag. De feirer at de ble uavhengige av Brasil i 1825. Og vi skal fortelle deg fire spennende og unike ting om Uruguay som du kanskje ikke visste fra før.

Som vanlig tar vi en liten titt på værvarslet for de neste tre dagene. Og vi starter med telemarksværet. Det blir tre dager med ganske mye fint vær, opp I 24 grader på det varmeste. Både Seljord, Notodden og Rjukan kan skilte med 24 grader I løpet av tre dagers periode.

I går startet rettssaken mot en reality-profil, som Telen kaller det. Erkjenner ikke straffskyld, kommer det fram I første setning. Det altså en profil, som det heter, tiltalt for voldtekt, mishandling og brudd på besøksforbud mot sin ekskone. Mannen I 40-årene og risikerer flere års fengsel hvis han blir funnet skyldig, altså ikke navngitt og heller ikke stedgitt, men det Telen som skriver om saken. Den tiltalte kjenner ikke straffskyld for noen av tiltalepunktene. Kvinnen I 30-årene fremstår som preget når den tiltalte ikke erkjenner straffskyld, skriver avisene. Og de første timene av rettssaken gikk med til oppsummering av saken, der aktor, forsvarsadvokat og bistandsadvokat har uttalt seg.

planens forsvarer, Frank Gajik Tveit, uttrykte bekymring for forhåndsdømming. Blant annet så har pågripelsen I 2024 og straffesaken fått stor medieoppmerksomhet.

0: Vi sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nye biler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer og særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Du har sett han på film, ikke bare i en, men i flere. Kristoffer Hivju er liksom overalt og har sikret seg en ny hovedrolle, denne gang i en svensk film. Det er i en svensk film som heter Sann kärlek, som motspiller foran Frida Hallgren, som i sin tid var å se i Sveriges Oscar-nominerte film Så som i himmelen i 2004. Den kommende filmen beskrives som en skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger, skriver NTB. Den tar for seg en kvinne som blir forlatt av mannen sin over natten etter 20 års ekteskap, men som samtidig vinner 440 millioner kroner. Filmen handler om å senke garden og risikere å bli såret igjen. Det sier Haag, som er regissør og regidebutert i fjor, men det er noe som ikke stemmer. Innspillingen av filmen begynner til høsten, og med Kristoffer Hivju.

nå litt om trafikk med fokus på veiarbeid i Telemark. Vi kan jo starte med fylkesvei 3346, Liafoss-Notodden. Her veien stengt, har vært stengt en lang stund, men ifølge Statens Vegvesen så åpner det 28. august klokka 20.01. Kan det bli forandring på det da? Når det gjelder fylkesvei 37, Ingolfsland, så det lysregulering. Det gjelder mandag til fredag mellom klokka 7 og 19, fram til 9. oktober. Det også arbeider på fylkesvei 364, Nyskriu i Tinn. Her jobbes det fram til 9. september. Lysregulering kan du regne med. Og så det arbeider ved Krossbekk, Glomfoss, Bru A, Fyresdal, Nissedal. Det jobbes fram til 15. oktober, og det stengt i korte perioder. Det var bare et lite utdrag av mange veiarbeid som pågår nå.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatten fjellhytter.
1: God formiddag.

Jeg synes vi skal kalle Odd Nordstoga en lokal artist, han i hvert fall fra Telemark. Og fredag så kommer han med Reise herifra, en sang om vann med særlig appell til alle som elsker vann. Og låten hentet fra et kommende studioalbum ifølge Sony Music Norway. Og han kalles nasjonalskalden. Odd Nordstoga møter også høsten med Reise herifra, en ny smakebit fra det som blir hans tiende studioalbum. Og jeg skal prøve å gjengi litt av det han sier. Jeg liker vatten, har alltid gjort det. Jeg liker å flyge bortover bølgetoppene på et seglbrett i 20 knop. Jeg liker å padle ut eit sund og se havet glittre flatt under morgonsola. Og dette altså den nye sangen til Odd Nordstoga. Det produsent Kåre Vesterheim, Odd på vokal og gitarer, Kåre på keyboards.

TV-tips er blant annet Løfte, Jakten på mammas morder. Det er i 1990 at en jury dømte faren til Puni for å ha drept moren, men hun nekter å tro at faren står bak. Dokumentarserie på NRK1, 21.50. Salisbury, nervegift i parfymeflasken. Det var eksagenten Sergej Skripal, og datteren hans blir forgiftet. Og en uskyldig trebarnsmor er neste offer. 22.50 på NRK2. Og på NRK3 sender de i kveld reprisen på Kampen om tungtvannet. Det er en påkostet miniserie om motstandsgruppen Grus, står det i omtalen. 20.35 på NRK3, etterfulgt av ny episode 21.20. Og så var det Die Hard på TV3 Plus i går. Da kan du gjette hva som går i dag. Det er julaften i landets hovedstad. Die Hard 2 klokka 21 på TV3 Plus.

så er det uavhengighetsdag i Uruguay. De feirer uavhengighet av Brasil i 1825. Et søramerikansk land som kanskje ikke så mange har hørt om, men de var den første vinneren av fotball-VM. De arrangerte det aller første verdensmesterskapet i 1930 og vant da hele turneringen. Og de har faktisk vunnet VM to ganger totalt. Og når folk tenker på karneval, så tenker de kanskje på Brasil, men Uruguay har faktisk det lengste karnevalet i verden. Festen varer i over 40 dager, helt fra slutten av januar til mars. Landet har også flere kuer enn mennesker. Det bor faktisk rundt 3 kuer på hvert menneske i landet. Siden det er så mye gress og plass, lever kuene et godt liv ute på de store slettene. Og Uruguay kalles ofte for Sør-Amerikas Schweiz. Det er fordi landet er veldig trygt, rolig og har en høy levestandard sammenlignet med mange av nabolandene i Sør-Amerika.

0: Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigiDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person er kjørt i sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien i Nordre Follo i Akershus i dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien er nå åpen for trafikk. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

Hei igjen, og velkommen til en ny time som er akkurat passe når det gjelder musikk og redaksjonelt innhold. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet musikk fra Bjørn Eidsvåg, som på toppen av Spotifys hitliste i en alder av 72 år. Han blir den eldste norske artisten på topp noen gang. Han ikke alene der, men mer om saken får du snart. Og gode innhøstingsforhold gjør at mange kornbønder har fått tresket mye på kort tid. Det merkes nå ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volymer og ber bønder og andre om å bidra til å hjelpe til. Vi skal også høre at værsyke nordmenn har sikret seg en høstferie med sol og varme. I hvert fall så prøver mange å gjøre det nå. Bestillingene raser inn, spesielt fra Bergen og Trondheim, som kanskje ikke hadde det helt store sommerværet. Men det fortsatt håp altså, om noen uker til med sommer, kanskje?

Som vanlig tar vi en liten titt på værvarslet for de neste tre dagene. Og vi starter med telemarksværet. Det blir tre dager med ganske mye fint vær, opp i 24 grader på det varmeste. Både Seljord, Notodden og Rjukan kan skilte med 24 grader i løpet av tredagersperioden. I overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær. Når det gjelder resten av Østlandet, så er det samme utvikling. Det er ventet fint vær til å begynne med, som går over til litt mer skyet og 23-24 grader. Sørlandet får opp igjen 23 grader på det varmeste, perioder med pent vær med sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyet og en tanke kjøligere. Vestlandet får opp i 25 grader på det varmeste, og til og med litt sol fra skyfri himmel. Etter hvert en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. I Midt-Norge så er det ventet 18-20 grader, delvis skyet oppholdsvær og perioder med pent vær.

Når jeg nevner ordet hitlister, så er det ganske mange som tenker på unge, ferske artister, men de kan også være av den eldre garden. Bjørn Eidsvåg må jo kalles å være blant den eldre garden. Han har blitt 72 år, men er med låta I takt med deg på lista til Spotify på topp, faktisk, i Norge. Og med det så blir han den eldste norske artisten på topp noen gang. Låta er av Zimmermann, men også inkluderer Bjørn Eidsvåg, som er med på låta. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til VG. Tall fra promobyrået sesong 1 viser at Eidsvåg knuser sin egen rekord fra 2007, da han toppet VG-lista med låta Floden som 52-åring. Og Zimmermann er en 25 år gammel visesanger fra Sandefjord, som egentlig heter Amund Zimmermann Børresen, og han er evig takknemlig for at Eidsvåg ville være med på plata.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå. Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide, og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

Hva kan vi avsløre om dagen i dag? Jo, det er navnedag for alle som heter Ludvig, Louise og Lovise. Ludvig kommer av frankisk lod, som betyr berømmelse, pluss vi, som betyr stridsmann. Louise og Lovise har samme opphav. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Ørsta, soloppgang 06.05, solnedgang 21.09, Ølen, soloppgang 06.14, solnedgang 21.05. Komponisten Fartein Valen ble født på denne dagen i 1887, skuespiller Agnes Mowinckel i 1875, og dikteren Aslaug Vaa kom til verden i 1889. Forfatter Kjeld Abel ble født i 1901, og barnepsykolog Bruno Bettelheim i 1903. Kommunist og president Erik Honecker ble født i 1912 på denne dagen.

Hvis du lurer på hvordan det ser ut på åkeren, så er det ganske bra. Gode innhøstingsforhold har gjort at mange kornbønder har fått tresket mye på kort tid. Det merkes ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volumer, kommer det i en pressmelding fra Felleskjøpet Agri. De er godt forberedt, men når avlingen ligger godt over normalen og mye korn kommer samtidig, oppfordres alle som har mulighet til å ta i bruk tilgjengelig lagerkapasitet. Dette er først og fremst veldig gode nyheter, sier direktør for korn- og plantekultur, Lars Ove Flaten. Mange kornbønder har fått utnyttet det fine været og tresket mye under gode forhold. Vi tar imot svært store mengder korn hver eneste dag. Vi jobber kontinuerlig for å sikre god flyt. Samtidig vet vi at det kommer mye mer. Derfor trenger vi at alle bidrar til å spre leveransene så godt som mulig, sier Flaten. Og den første kornprognosen viser en samlet korntilgang 6% over fjoråret.

Man kan si at så lenge det sommer, så det badetemperaturer. Jeg sier så lenge det badetemperaturer. På radioen så det sommer. Her Agder. Det meldes om 20,5 grader ved Moisanden i Grimstad, som toppelista i Agder fylke. I Rogaland så det Hovsvatnet i Lund som toppelista med 17,3 grader i badevannet. I Vestland så det i Bergen det varmest. Skjoldabukta slår til med 18 grader i vannet. I Møre og Romsdal så meldes det om 14,7 grader ved Saltkjelsnes camping i Rauma. I Trøndelag så det delt førsteplass mellom Vikhals i Heim og Kleivkjøna i Levanger. I Nordland så det 14,5 ved Alstahaug, Søvikmoen som topper den lista. I Troms så det 12 grader i Tromsø, så det veldig greit. Og i Finnmark 13,1 Skyluftfjæra i Volta.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere det til om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Litt nytt fra Telemark nå på Radio Rjukan. Det mange som klager. Mange beboere langs gater, veier og møtepunkter generes av støy fra kjøretøy med musikkanlegg, blant annet UTV-er. Og noen klager til politiet, andre ringer lokalavisa. Politiet i Øst-Telemark opplyser at de verste tilfellene kan inndra kjøretøyene. Nå det RA som de siste ukene har fått telefoner fra frustrerte beboere langs Sameides gate, som har oppgitt over høy musikk fra UTV-er som i perioder av døgnet kjører i sentrumsgatene. Skjønner at det kan være moro å være 16 år og kjøre rundt og rundt med kamerater, men må de spille så høyt, spør en frustrert innbygger. Og når det gjelder klagene, så det også ved Spar Atrå. Der har tjenestenhetsleder Knut Aas noen gode råd. Politiet håper jo at foreldre melder seg på i slike saker. Vi ønsker ikke å straffeforfølge de unge, men kan bli nødt til det om slik adferd fortsetter.

Kinotips er en thriller, horrorfilm, Insidious, Out of the Further, og den heter det på norsk også. Det I regi av Jacob Chase, 15 års aldersgrense, så dette ikke noe for de små. Og hva handler den om ifølge Filmweb? Jo, I Insidious, Out of the Further, spiller Amelia Eve Gemma, en ung mor som oppdrar datteren sin I huset hun selv vokste opp I. Der oppdager hun at hun kan reise inn I The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Når noe ondskapsfullt begynner å jakte på henne, så oppdager Gemma en evne som forandrer alt. Hun kan ikke bare entre The Further, hun kan også ta med seg det som lever der tilbake til den virkelige verden. Og når demonene innser hvilken kraft hun besitter, så blir vår verden deres lekeplass. Kinotipset.

Dårlig sommervær gir boom for høstferien, ifølge TUI. Værsyke nordmenn sikrer seg nå en høstferie med sol og varme. Bestillingene til høstferien øker kraftig, spesielt fra Bergen og Trondheim. Mange føler nok at sommeren ikke helt leverte I år, sier Anne-Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I TUI Norge. Når hverdagen nærmer seg og været fortsatt ustabilt, ser vi at mange vil sikre seg høstferie. Den sterkeste veksten kommer altså fra Bergen og Trondheim, som områder som ikke har hatt det helt store sommerværet. For avganger som I høstferie I uke 41, så har bestillingene totalt sett økt med 18% sammenlignet med I fjor. Fra Trondheim det solgt to ganger så mange reiser som I fjor, mens Bergen har en vekst på 84%. Vestlendinger og trøndere virker ekstra klare for å bytte gjerne regnjakka med badetøy. Mange ønsker seg en uke med solgaranti før høsten for alvor settes inn, sier Mørk Løvengren I TUI.

0: 1200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddag, Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk.

Det fortsatt timesstengning på fylkesvei 3430 opp til Gaustad-området. Svinerå i veien, der foregår det tidvis sprenging av store steinmengder for å gjøre veien mer oversiktlig og bedre. Det 20 millioner kroner som brukes av fylkeskommunen på å utbedre veien i hastemidler som ble satt av tidligere i år. Hele strekningen skal oppgraderes, og det skal også 28 stikkrenner. Og det vil være times, eller åpent hver time i tida mellom klokka 7 og 19. Og etter det så vil det være åpent for fri ferdsel. Men vær obs på at det altså hver hele time at man skal holde åpent. Planen at oppgraderingen skal være ferdig innen utgangen av oktober.

Det har blitt tirsdag 25. august, årets dag nummer 237. Vi i uke 35, og det 128 dager igjen av året. Og dette dagen da kronprins Håkon og Mette Marit Tjessem Høybu ble viet i Oslo Domkirke i 2001, og derfor så det vel noen som flagger i dag. Vi kan fortelle at Ludvig, Louise og Lovise har navnedager i dag, vi gratulerer, og at Leonard Bernstein, Elvis Costello og Jonas Gahr Støre alt født den 25. august. Det også Johan Gottfried von Herder, den tyske filosofen og forfatteren, han ble født i 1744. Det dagen da Høyre ble stiftet som politisk parti i 1884. Det dagen da London og Paris ble knyttet sammen med den første internasjonale flyruten i 1919. Så kan vi nevne at dette også fødselsdagen til Sean Connery. Han ble født på denne dagen i 1930. På Svalbard gikk allierte i land, evakuerte befolkningen og satte gruvene under vann. Det skjedde på denne dagen i 1941. De 17 olympiske sommerleker ble åpnet i Roma i 1960 på denne dagen, og det dagen da Statpipe fra Nordsjøen til Kårstø ble åpnet som en av verdens største transportsystemer for gass. Vi nevner også at i 1991 på denne dagen så erklærte Hviterussland seg som en uavhengig stat, og i 1991 på denne dagen så ble Estland, Latvia og Litauen godkjent av Norge og Island som selvstendige stater.

0: Kajander Motor etablerer seg med et nytt servicepunkt I Øvre Telemark på Miland. Dette en hovedsatsing for service og reparasjoner, sier Jørgen Kajander. Lokalene skal, de skal være I gamle Mogen på Rjukan. Jørgen Kajander får ansvar for satsingene I tinn områdene rundt selskapet, forhandler blant annet Skido, Lynx, Sido og Can-Am, og har stor tro på markedet. Det finnes mange kjøretøy I disse områdene, og både privatpersoner og profesjonelle aktører bruker ATV-er. Vi ønsker å gjøre service og oppfølging mer tilgjengelig, slik at kundene slipper å reise så langt. Og det slik at det også kan bli aktuelt med salg av nye kjøretøy etter hvert. I første omgang tilbyr vi service, vedlikehold og reparasjoner, sier Vetle Bøhn, som I ferd med å få på plass verktøy og utstyr I verkstedet. Og servicepunktet på Miland blir samtidig en del av det etablerte fagmiljøet hos Kajander Motor, opplyses det I RA. Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Lene Malene Haugen, du på Rjukan.
3: Ja, ja da, vi det. Og så det klart, skal vi ja, snakke og se ut som rører seg ute, så må vi møte folk. Det enkelt.
2: Ja, for du på en sånn liten runde, skjønner jeg, og så skulle Bård Hoksrud vært med, men det skar seg.
3: Det skar seg, for Bård da, han et ja-menneske.
2: Ja.
3: Ja, på det, ja, vi kommer tilbake igjen, det vi får ut da.
2: Nå har du hatt ildåpen på Stortinget og vel så det. Du blitt varm I trøya?
3: Nei, det kommer seg. Men jeg synes det skummelt å si at jeg har blitt varm på en måte. Det fortsatt masse å sette seg inn I, men det jo derfor jeg der.

0: fredag I forrige uke så var det altså Stan fra Fremskrittspartiet, men Bård Hoksrud glimret med sitt fravær, selv om en annen stortingsrepresentant der, Line Marlene Haugen, var til stede.
1: Ja, Bård Hoksrud skulle være her. Hva har skjedd?
2: Nei, han har dobbeltboka seg. Det blir forhindret.
1: Ok. Men det ble FRP-stand allikevel?
3: Det blir det. Det jo folk som kommer, og det Line kom jo, så det...
1: Ja.
3: Det jo Telemarksbenken det også.
1: Ja, ikke sant? Så, men det betyr jo litt når Hoksrud kommer. Han jo FRP-kjendis.
3: Ja, han kjendis, og han en synlig figur. Og en kjent figur, og noen kommer hit for oss for å treffe og prate med Hoksrud også.
1: Ja.
3: Og det litt synd at han ikke kommer sånn sett.
1: Ja. Ja, ikke sant? Ja. Men det blir flere anledninger. Det startet valgkampen tidlig.
3: Ja, det sånn de har sånn ververunde nå for å få medlemmer. For vi må jo ha folk på lista hvis vi skal stille også.
1: Ja.
3: Så det er det som er saken nå.
1: Ja. Så derfor dere ute rett og slett for å...
3: Ja, det sånn forsiktig begynnelse på valgkampen. Det det.
1: Ja. Enkelt og greit.
3: Og det har vært greit. Vi har fått nye medlemmer I dag. Og...
1: Ja, dere har det?
3: Ja, da.
1: Ja. Og været strålende og praten går livlig.
3: Ja. Og folk lurer.
1: Ja.
3: Folk lurer, og så har de sine hjertesaker som de kommer og snakker om, og så det forskjellig hva folk opptatt av.
1: Ja.
3: Det det. Så det men da får vi høre hva folk mener om. Det litt viktig, ja.
4: Nei, men jeg hadde heller ikke lyst
3: til å være
5: nødt til å ha politikere som forstår hvor viktig det å kjempe for de tjenestene som vi har I lokalsamfunnet. Vi kan ikke reise ned til de som sitter med all kompetansen, uforberedt, og tenke at dette kommer til å gå bra. Vi bare kommer med god vilje og ønske om det beste. Vi nødt til å forberede det. Og det det jeg jobbet med I 20-30 år. Og så står du og ser at der reiser en delegasjon ned og opplever et positivt møte, og etterpå nå så alt borte. Det kunne man lett unngått ved å satte seg ned og vært forberedt, hatt med fagkompetanse, juridisk, faglig. Det så mange ting du nødt til å gjøre bedre. Du må gjøre det mer solid fordi vi mindre. Og da må vi være bedre. Vi kan ikke komme uforberedt til de som sitter med alt rundt seg. Der tenker jeg balansen må du tenke alltid over I sånne situasjoner. Hvordan kan du stille med den samme kompetanse? Hvordan kan du stille så du føler at du også har noe du skulle sagt rundt bordet? For forhandlinger handler om det. Det handler om at den ene spiser opp den andre. For det har jo vært litt sånn naivt. Å tro at Sykehuset Telemark vil det beste for oss. Vi må kjempe for det, vi må slåss for det, vi må dokumentere at vi, dette skal vi ha, dette har vi rett til å ha. Og det for svagt å bare bøye av. Ja, det sinnet for, skikkelig sinnet for.
1: Men til slutt, det jo litt skummelt også da, når man plutselig skal stå for noen vedtak og ikke bare kan klage.
5: Nei. Det synes ikke jeg heller.
6: Det synes jeg ikke.
1: Nei. Hvis ikke vedtaket akkurat sånn som du ønsker det.
6: Ja, men da har du I hvert fall hatt en stemme. Og du har forsøkt å kanskje snu det. Og du fikk det ikke til. Det jo en gang sånn at det flertallet som bestemmer. Og det må du jo bare godta som politiker. Men hvis en har gjort sitt beste... I å forsøke å argumentere og vise til dokumentasjon som viser at ting burde ha vært annerledes, så har du gjort ditt beste, og mer kan du ikke gjøre.
5: Men så har vi jo snakket litt om det der, og at I saker som vi på en måte tenker at vi har kompetanse på, liksom, at vi kan, altså hvis vi stemmer på noe som noen kommer og sier hvorfor gjorde du det, nå vi så skuffet over dere eller at I saker som det stor splittelse da jo ekstra viktig da å tenke at dette må jeg stå I jeg vet at jeg stemmer noe nå som noen kommer til å være skikkelig forbannet for og det noe av det vi har opplevd at vi har stilt masse kritiske spørsmål på ting vi skikkelig forbannet på og da tenker jeg når man stemmer for å få det med følgetjenesten da, så må man jo vite at befolkningen kommer til å stille kritiske spørsmål og så får du ikke svar det ikke tillitsvekkende så jeg tenker at I hvert fall I de sakene ja. Veldig mye I de sakene som noen ønsker det og noen ønsker det så går vi for det fordi at, og da det bakgrunnen for at du gjør det du må kunne stå I det og stå redelig det å si vi stemte det sånn fordi sånn og sånn og sånn for det noe med at vi må kunne begrunne det Vi må kunne stå, og da kan du stå trygt til deg selv. Jeg stemte det fordi jeg tror på det, og jeg har sjekket det, og jeg satt meg godt inn I det. Da står du tryggere, liksom.
1: Og så dere klare til å stå på stands fremover. Det tidlig I valgkampen enda, men...
6: Vi skal prøve så godt vi kan.
5: Jeg kjenner den litt, ja.
6: Ja, men altså, vi har jo ikke fått satt oss inn I så veldig masse enda. Det jo veldig tidlig for oss også. Så, men vi skal nå være en støtte for de som... Ja, møte folk og høre på dem.
5: Ja, det tenker jeg
6: viktig. Det vel det aller, aller viktigste vi kan gjøre nå I starten.
5: For vi veldig ferske og har ikke... Altså, hvis noen spør meg om hva god fremtidspartipolitikk eller ikke, så tror jeg ikke kunne svare så godt på det. Men vi får stå I det, og så får vi snakke med både FRP-ere og andre folk, og så får vi se hvor vi lander, da. Det noe med å ta et åpent sinn, da.
6: Ja.
5: Vi ikke eksperter, I hvert fall.
6: Nei,
5: det vi skal gjøre så godt vi kan.
6: Ja.
5: Og vi jobber bra sammen, jeg alene, det derfor vi gjør det her da.
0: Og på stand så var også Åsne Linderud og Lena Andersen de to store protestantene I forhold til følgetjenesten. Og Åsne Linderud, hun var veldig tydelig på hva det hun mener rundt denne saken som hun ikke anser for å være ferdig.

Strømprisen i går var 239 øre på det høyeste, og det var på kvelden mellom klokka 19 og 21, og så var den 160 øre på det laveste, og det var mellom klokka 11 og 12. Snittprisen i løpet av dagen var på 210 øre. I dag så blir strømprisen 252 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 20 og 21 om kvelden, og 157 øre på det laveste, som er mellom klokka 13 og 14. Snittet i løpet av dagen er på ca. 210 øre, altså langt over Norges pris, som er på 50 øre.

Det radiobingo på Radio Rjukan i morgen klokka 20, og røveren i 100 000 kroner. Så kan vi nevne at røvertallet 30, sånn at her det bare å skaffe seg bingobong og bli med. Lykke Liten også med tallet 26, og Circle K-tallet 50. Men røveren og bonusrøveren tar du på tallet 30. Det var altså ingen som stakk av med 100 000 kroner sist. Det kan bli deg i morgen onsdag. Bli med og spill bingo. Banger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorukan.no/bingo. I got

0: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
3: Når du virkelig mener det, gulls med Sandor.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19.30 kan du se Insidious Out of the Further, den nye Insidious-filmen. Den kalt en av de bedre I serien, så vet du også det, klokka 19.30. I morgen klokka 19 så det en ny mulighet til å se The Odyssey, som en av sommerens store filmer sammen med Spider-Man Brand New Day. Den vises klokka 19 I morgen onsdag. Men I kveld klokka 19.30, Insidious Out of the Further. Værmeldingen forteller at det skal være flott vær I dag, 24 grader både I dag og I morgen. Lettskyet pent vær ut på dagen, det starter riktig skyfritt. Så skyer det litt mer til utover kvelden. Nattetemperaturen blir liggende på en 12-13 grader, og det skal fortsette med ut hele uka og begynnelsen av neste uke. Det blir litt kjøligere på torsdag, da faller temperaturen til 21 grader, og så faller det til 17-18 grader når vi får regnvær på fredag. Lørdag det meldt regn natt til lørdag, men ikke på bilens dag som på ettermiddagen. Men det regn både søndag og mandag. Det mye regn som kommer på fredag, 15 millimeter det meldt. Ingen vind denne 10-dagersperioden på langtidsvarslet.

0: Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens 4. runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørland og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: siste nektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter

0: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% I juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% I juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. August med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør I tredje runde I mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser I Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet I morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben I 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei sann, og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal høre om en rettssak som startet denne uka mot en såkalt reality-profil, som tiltalt for voldtekt, mishandling og brudd på besøksforbud mot ekskona. Mannen risikerer flere års fengsel hvis han ble funnet skyldig. Mer om saken denne timen. Litt hyggeligere å snakke om Odd Nordstoga, som fredag slipper en ny låt, Reise herifra. En sang om vann, med særlig appell til alle som elsker vann. Vi skal også høre at Kristoffer Hivju får hovedrolle i en ny svensk film. Det beskrives som en skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger. Og vi noterer oss at Uruguay har uavhengighetsdag i dag. De feirer at de ble uavhengige av Brasil i 1825. Og vi skal fortelle deg fire spennende og unike ting om Uruguay som du kanskje ikke visste fra før.

Som vanlig tar vi en liten titt på værvarslet for de neste tre dagene, og vi starter med telemarksværet. Det blir tre dager med ganske mye fint vær, opp I 24 grader på det varmeste. Både Seljord, Notodden og Rjukan kan skilte med 24 grader I løpet av tredagersperioden. I overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær. Når det gjelder resten av Østlandet, så det samme utvikling. Det ventet fint vær til å begynne med, som går over til litt mer skyet og 23-24 grader. Sørlandet får opp igjen 23 grader på det varmeste, perioder med pent vær med sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyet og en tanke kjøligere. Vestlandet får opp I 25 grader på det varmeste, og til og med litt sol fra skyfri himmel. Etter hvert en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. I Midt-Norge så det ventet 18-20 grader, delvis skyet oppholdsvær og perioder med pent vær.

går startet rättssaken mot en reality-profil som Telen kallar det. Erkjenner ikke straffskyld, kommer det fram i første setning. Det altså en profil, som det heter, tiltalt for voldtekt, mishandling og brudd på besøksforbud mot sin ekskone. Mannen i 40-årene og risikerer flere års fengsel hvis han ble funnet skyldig, altså ikke navngitt og heller ikke stedgitt, men det Telen som skriver om saken. Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld for noen av tiltalepunktene. Kvinnen i 30-årene fremstår som preget når den tiltalte ikke erkjenner straffskyld, skriver avisene. Og de første timene av rettssaken gikk med til oppsummering av saken, der aktor, forsvarsadvokat og bistandsadvokat har uttalt seg. Mannens forsvarer, Frank Gajik Tveit, uttrykte bekymring for forhåndsdømming. Blant annet så har pågripelsen i 2024 og straffesaken fått stor medieoppmerksomhet.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Du har sett han på film, ikke bare i en, men i flere. Kristoffer Hivju er liksom overalt og har sikret seg en ny hovedrolle, denne gang i en svensk film. Det er i en svensk film som heter Sann kärlek, som motspiller foran Frida Hallgren, som i sin tid var å se i Sveriges Oscar-nominerte film Så som i himmelen i 2004. Den kommende filmen beskrives som en skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger, skriver NTB. Den tar for seg en kvinne som blir forlatt av mannen sin over natten etter 20 års ekteskap, men som samtidig vinner 440 millioner kroner. Filmen handler om å senke garden og risikere å bli såret igjen. Det sier Haag, som er regissør og regidebutert i fjor, men det er noe som ikke stemmer. Innspillingen av filmen begynner til høsten, og med Kristoffer Hivju.

Nå litt om trafikk med fokus på veiarbeid i Telemark. Vi kan jo starte med fylkesvei 3346, Liafoss-Notodden. Her er veien stengt, har vært stengt en lang stund, men ifølge Statens Vegvesen så åpner det 28. august klokka 20.01. Kan det bli forandring på det da? Når det gjelder fylkesvei 37, Ingolfsland, så er det lysregulering. Det gjelder mandag til fredag mellom klokka 7 og 19, fram til 9. oktober. Det er også arbeider på fylkesvei 364, Nyskriu i Tinn. Her jobbes det fram til 9. september. Lysregulering kan du regne med. Og så er det arbeider ved Krossbekk, Glomfoss, Bru A, Fyresdal, Nissedal. Det jobbes fram til 15. oktober, og det er stengt i korte perioder. Det var bare et lite utdrag av mange veiarbeid som pågår nå.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: RadioRjukan.no RadioRjukan.no

Jeg synes vi skal kalle Odd Nordstoga en lokal artist. Han I hvert fall fra Telemark. Og fredag så kommer han med Reise herifra. En sang om vann med særlig appell til alle som elsker vann. Og låten hentet fra et kommende studioalbum ifølge Sony Music Norway. Og han kalles nasjonalskalden. Odd Nordstoga møter også høsten med Reise herifra. En ny smakebit fra det som blir hans tiende studioalbum. Og jeg skal prøve å gjengi litt av det han sier. Jeg liker vatten, har alltid gjort det. Jeg liker å flyge bortover bølgetoppene på et seglbrett I 20 knop. Jeg liker å padle ut av et sund og se havet glittre, flatt under morgonsola. Og dette altså den nye sangen til Odd Nordstoga. Det produsent Kåre Vesterheim, Odd på vokal og gitarer, Kåre på keyboards.

TV-tips er blant annet Løfte, Jakten på mammas morder. Det er i 1990 at en jury dømte faren til Puni for å ha drept moren, men hun nekter å tro at faren står bak. Dokumentarserie på NRK1, 21.50. Salisbury, nervegift i parfymeflasken. Det var eksagenten Sergej Skripal, og datteren hans blir forgiftet. Og en uskyldig trebarnsmor er neste offer. 22.50 på NRK 2. Og på NRK 3 sender de i kveld reprisen på Kampen om tungtvannet. Det er en påkostet miniserie om motstandsgruppen Grus, står det i omtalen. 20.35 på NRK 3, etterfulgt av ny episode 21.20. Og så var det Die Hard på TV3 Plus i går. Da kan du gjette hva som går i dag. Det er julaften i landets hovedstad. Die Hard 2 klokka 21 på TV3 Plus.

så er det uavhengighetsdag i Uruguay. De feirer uavhengighet av Brasil i 1825. Et søramerikansk land som kanskje ikke så mange har hørt om, men de var den første vinneren av fotball-VM. De arrangerte det aller første verdensmesterskapet i 1930 og vant da hele turneringen. Og de har faktisk vunnet VM to ganger totalt. Og når folk tenker på karneval, så tenker de kanskje på Brasil, men Uruguay har faktisk det lengste karnevalet i verden. Festen varer i over 40 dager, helt fra slutten av januar til mars. Landet også flere kuer enn mennesker. Det bor faktisk rundt 3 kuer på hvert menneske i landet. Siden det er så mye gress og plass, lever kuene et godt liv ute på de store slettene. Og Uruguay kalles ofte for Sør-Amerikas Schweiz. Det er fordi landet er veldig trygt, rolig og har en høy levestandard sammenlignet med mange av nabolandene i Sør-Amerika.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges Boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot DiggDir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, MinID, AltInn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det er russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

Hei igjen, og velkommen til en ny time som akkurat passe når det gjelder musikk og redaksjonelt innhold. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet musikk fra Bjørn Eidsvåg, som på toppen av Spotifys hitliste i en alder av 72 år. Han blir den eldste norske artisten på topp noen gang. Han ikke alene der, men mer om saken får du snart. Og gode innhøstingsforhold gjør at mange kornbønder har fått tresket mye på kort tid. Det merkes nå ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volymer og ber bønder og andre om å bidra til å hjelpe til. Vi skal også høre at værsyke nordmenn har sikret seg en høstferie med sol og varme. I hvert fall så prøver mange å gjøre det nå. Bestillingene raser inn, spesielt fra Bergen og Trondheim, som kanskje ikke hadde det helt store sommerværet. Men det fortsatt håp altså, om noen uker til med sommer, kanskje?

Som vanlig tar vi en liten titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med telemarksværet. Det blir tre dager med ganske mye fint vær, opp i 24 grader på det varmeste. Både Seljord, Notodden og Rjukan kan skilte med 24 grader i løpet av tredagersperioden. I overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt oppholdsvær. Når det gjelder resten av Østlandet, så er det samme utvikling. Det er ventet fint vær til å begynne med, som går over til litt mer skyet og 23-24 grader. Sørlandet får opp igjen 23 grader på det varmeste, perioder med pent vær med sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyet og en tanke kjøligere. Vestlandet får opp i 25 grader på det varmeste, og til og med litt sol fra skyfri himmel. Etter hvert en tanke kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. I Midt-Norge så er det ventet 18-20 grader, delvis skyet oppholdsvær og perioder med pent vær.

Når jeg nevner ordet hitlister, så er det ganske mange som tenker på unge, ferske artister, men de kan også være av den eldre garden. Bjørn Eidsvåg må jo kalles å være blant den eldre garden. Han har blitt 72 år, men er med låta I takt med deg på lista til Spotify på topp, faktisk, i Norge. Og med det så blir han den eldste norske artisten på topp noen gang. Låta er av Zimmermann, men også inkluderer Bjørn Eidsvåg, som er med på låta. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til VG. Tall fra promobyrået sesong 1 viser at Eidsvåg knuser sin egen rekord fra 2007, da han toppet VG-lista med låta Floden som 52-åring. Og Zimmermann er en 25 år gammel visesanger fra Sandefjord, som egentlig heter Amund Zimmermann Børresen.

gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel. Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmedshandel.

Hva kan vi avsløre om dagen i dag? Jo, det er navnedag for alle som heter Ludvig, Louise og Lovise. Ludvig kommer av frankisk lod, som betyr berømmelse, pluss vi, som betyr stridsmann. Lovise og Lovise har samme opphav. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Ørsta, soloppgang 06.05, solnedgang 21.09, Ørlen, soloppgang 06.14, solnedgang 21.05. Komponisten Fartein Valen ble født på denne dagen i 1887, skuespiller Agnes Mowinckel i 1875, og dikteren Aslaug Vaa kom til verden i 1889. Forfatter Kjeld Abel ble født i 1901, og barnepsykolog Bruno Bettelheim i 1903. Kommunist og president Erik Honecker ble født i 1912 på denne dagen.

Hvis du lurer på hvordan det ser ut på åkeren, så er det ganske bra. Gode innhøstingsforhold har gjort at mange kornbønder har fått tresket mye på kort tid. Det merkes ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volumer, kommer det i en pressmelding fra Felleskjøpet Agri. De er godt forberedt, men når avlingen ligger godt over normalen og mye korn kommer samtidig, oppfordres alle som har mulighet til å ta i bruk tilgjengelig lagerkapasitet. Dette er først og fremst veldig gode nyheter, sier direktør for korn- og plantekultur, Lars Ove Flaten. Mange kornbønder har fått utnyttet det fine været og tresket mye under gode forhold. Vi tar imot svært store mengder korn hver eneste dag og jobber kontinuerlig for å sikre god flyt. Samtidig vet vi at det kommer mye mer. Derfor trenger vi at alle bidrar til å spre leveransene så godt som mulig, sier Flaten. Og den første kornprognosen viser en samlet korntilgang 6% over fjoråret.

Man kan si at så lenge det sommer, så det badetemperaturer. Jeg sier så lenge det badetemperaturer. På radioen så det sommer. Her Agder. Det meldes om 20,5 grader ved Moisanden i Grimstad, som toppelista i Agder fylke. I Rogaland så det Hovsvatnet i Lund som toppelista med 17,3 grader i badevannet. I Vestland så det i Bergen det varmest. Skjoldabukta slår til med 18 grader i vannet. I Møre og Romsdal så meldes det om 14,7 grader ved Saltkjelsnes camping i Rauma. I Trøndelag så det delt førsteplass mellom Vikals i Heim og Kleivkjønna i Levanger. I Nordland så det 14,5 ved Alstahaug, Søvikmoen som topper den lista. I Troms så det 12 grader i Tromsø, så det veldig greit. Og i Finnmark 13,1 Skyluftfjæra i Volta.

0: Simas sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. RadioRjukan.no

Litt nytt fra Telemark nå på Radio Rjukan. Det mange som klager. Mange beboere langs gater, veier og møtepunkter generes av støy fra kjøretøy med musikkanlegg, blant annet UTV-er. Og noen klager til politiet, andre ringer lokalavisa. Politiet i Øst-Telemark opplyser at i de verste tilfellene kan inndra kjøretøyene. Nå det RA som de siste ukene har fått telefoner fra frustrerte beboere langs Sameides gate, som har oppgitt over høy musikk fra UTV-er som i perioder av døgnet kjører i sentrumsgatene. Skjønner at det kan være moro å være 16 år og kjøre rundt og rundt med kamerater, men må de spille så høyt, spør en frustrert innbygger. Og når det gjelder klagene, så er det også ved Spar Atrå. Der har tjenestenhetsleder Knut Aas noen gode råd. Politiet håper jo at foreldre melder seg på i slike saker. Vi ønsker ikke å straffeforfølge de unge, men kan bli nødt til det om slik adferd fortsetter.

Kinotips er en thriller, horrorfilm, Insidious, Out of the Further, og den heter det på norsk også. Det I regi av Jacob Chase, 15 års aldersgrense, så dette ikke noe for de små. Og hva handler den om ifølge Filmweb? Jo, I Insidious, Out of the Further, spiller Amelia Eve Gemma, en ung mor som oppdrar datteren sin I huset hun selv vokste opp I. Der oppdager hun at hun kan reise inn I The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Når noe ondskapsfullt begynner å jakte på henne, så oppdager Gemma en evne som forandrer alt. Hun kan ikke bare entre The Further, hun kan også ta med seg det som lever der tilbake til den virkelige verden. Og når demonene innser hvilken kraft hun besitter, så blir vår verden deres lekeplass. Kinotipset.

Dårlig sommervær gir boom for høstferien, ifølge TUI. Værsyke nordmenn sikrer seg nå en høstferie med sol og varme. Bestillingene til høstferien øker kraftig, spesielt fra Bergen og Trondheim. Mange føler nok at sommeren ikke helt levert I år, sier Anne-Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I TUI Norge. Når hverdagen nærmer seg og været fortsatt ustabilt, ser vi at mange vil sikre seg høstferie. Den sterkeste veksten kommer altså fra Bergen og Trondheim, som har områder som ikke har hatt det helt store sommerværet. For avganger som I høstferie I uke 41, så har bestillingene totalt sett økt med 18% sammenlignet med I fjor. Fra Trondheim det solgt to ganger så mange reiser som I fjor, mens Bergen har en vekst på 84%. Vestlendinger og trøndere virker ekstra klare for å bytte gjerne regnjakka med badetøy. Mange ønsker seg en uke med solgaranti før høsten for alvor settes inn, sier Mørk Løvengren I TUI.

0: 4 av 10 personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen I smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontraktene I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsregelen, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Lene Malene, du på Ruka.
1: Ja, ja da, vi gjør det. Og så det er klart, skal vi ja, snakke, se ut som rører seg ute, så må vi møte folk. Det enkelt.
0: Ja, for du på en sånn liten runde, skjønner jeg, og så skulle Bård Hoxer vært med, men det skar seg.
1: Det skar seg, for Bård da, han et ja-menneske.
0: Ja.
1: Ja, på det, ja, vi kommer tilbake igjen, det vi får ut da.
0: Nå har du hatt ilddåpen på Stortinget, og vel så det. Du blitt varm I trøya?
1: Nei, det kommer seg. Men jeg synes det skummelt å si at jeg blitt varm på en måte. Det fortsatt masse å sette seg inn I, men det jo derfor jeg der. Det spennende og moro å lære masse. Og,
0: ja, ikke sant? Ja. Det ikke, du har ikke fått skrekken?
1: Nei, alldeles ikke.
0: Ikke av svære papirbunker eller noen ting?
1: Nei, alldeles ikke. Og så jeg jo, ja, jeg en veldig god mentor I Bård. Jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Og så synes jeg på en måte, stortingsgruppa Køss nå, jeg kan ikke snakke fra tidligere, men vi et godt lag på en måte.
0: Med, ja, men dere jo mange.
1: Ja, 47.
0: Ja.
1: 33 nye. Ja. Helt nye.
0: Ja. Ja. Ja, så du I godt selskap.
1: Jeg det, vet du. Det det som jeg ikke alene må være ny.
0: Nei. Nei. Nei, hvordan fungerer det da? Når det, altså, nå har jo du sett det fra den nye siden. Mm. Altså, når dere kommer inn på den måten der og nærmest, hva skal vi si, overrumpler de som har vært der fra før.
1: Ja, har du sagt det til Bård, så hadde han sikkert sagt seg litt enig I det, på en måte. Neida, jeg tror, liksom, fra min erfaring fra tidligere, både fra skole og det å være vanlig ansatt I en organisasjon, så det viktig at den får inn litt nye stemmer og litt nye perspektiver.
0: Ja.
1: Samtidig som at det jo viktig å ha med deg som kjenner på en måte historien og vet hør ting, hør skåpet skal stande på en måte her, når det viktig.
0: Ja.
1: Og det synes jeg på en måte gruppa fanget til veldig bra.
0: Det jo ikke bare at du ny I Fremskrittspartiet på Stortinget, men du også en av de yngste på tinget.
1: Ja,
0: det... Hvordan opplever du det?
1: Skal jeg være, jeg har nesten ikke tenkt ivre. Skal jeg være helt ærlig, synes det, og så det jo en del som yngre enn jeg at jeg har jo enig.
0: Ja, det jo det. Ja, det ganske mange unge, det faktisk det.
1: Ja, og det veldig tøft. Ja. Jeg synes det kjempebra. Og så jeg har jo enig I fraksjonen min, han 23, tror jeg. Ja, ikke sant? Og så lederen min I fraksjonen, Simen Velle, han vel 25 ble nå, ikke sant? Så det mange unge, men det nytt giv, og det ja, jeg synes det bra også.
0: Ja. Og det fungerer bra. Dere blir ikke patronisert av disse her gamle ulkene?
1: Nei, det det vi ikke gjør. Heldigvis det tatt kun imot med åpne armer, og de veileder når de kan, og så utfordrer de litt, og vi utfordrer de, så det læring for begge kanter, tenker jeg.
0: Og det gjelder også andre partier?
1: Ja, da, og det må jeg si at jeg kan se mye på fjernsyn om stemninger mellom ulike partier og sånn, men på Stortinget så det bra også. Det vi kan være dørgan uenig politisk, og det vi, det vet vi jo. Men vi behandler en annen med respekt allikevel.
0: Ja. Hva har vært den største overraskelsen med å komme på tinget? For du lagde deg jo forestillinger på forhånd.
1: Ja, for jeg spurte jo Bård, høsten ser en vanlig arbeidsdag ut.
0: Ja.
1: Det kunne jeg ikke svare på. Og for meg så var det helt rart. For kan du ikke svare på det, liksom, en vanlig arbeidsdag. Men jeg skjønner at den mener. Det som overrasket meg mest, det var måten han jobbet I komiteen. Faktisk.
0: Ja, vel?
1: Ja. For jeg jo vant til litt sånn kommunepolitikk og utvalg og slik, og det sitter vi jo... Nei, det sitter vi jo liksom og diskuterer politikk. Ja, ja. Det jeg så for meg at det gjør man I komiteen, men det gjør man ikke.
0: Nei,
1: det skriftlig saksbehandling.
0: Ja.
1: Før for seg på en måte.
0: Så, ja, det blir litt rart.
1: Ja, det gjør egentlig det, for da du liksom ikke... Ja, du kan jo skrive din, men da du jo avhengig på en måte av å kunne formulere det slik at du... Ja. Så det var litt annen måte å gjøre ting på. Egentlig. Så det jo, jeg feil beskjed om det, det jo med offentlighetslov å gjøre. Så han skjønner jo høffer det sånn. Men samtidig så jo jeg, jeg jo FRP for at jeg tenker at vi skal ha komme fort fram til ting og med korte ved avstander og så videre. Høffer kan vi ikke bare ta den diskusjonen vi bor I. Men samtidig så skjønner jeg at det handler om offentlighetslova og skulle vi kunne klare å diskutere trygt og greit der skriftlig liksom, så må du være slik
0: Når du på en sånn stand som dette her, så får du mye signaler om hva som beveger seg lokalt selvfølgelig Notodden og Tinn og alle andre steder du får jo det mange ting du tenker, å herregud det der klarer vi jo ikke å gjøre noe med det der får vi ikke jobbe noe med, hva tenker du når du får alle sånne ting?
1: Jeg veldig opptatt av å være ærlig og det klart at han skulle jo så gjerne ha hjulpet på alt som på en måte, men så det jo litt den realismen I det jo da, og vi har jo på en måte en kjempeutfordring med politikerforakt og mistillit til ulike ting, ikke sant så det å tørre jo å være ærlig, at det blir en vanskelig oppgave rett og slett, det tror jeg viktig skal vi klare oss
0: nu? Ja, man nesten mer avhengig av det enn noensinne, på en måte.
1: Ja, jeg mener det. Og det mener jeg mer som politikere. Og vi dykker som journalister, har vi egentlig en jobb å gjøre det, for vi blir jo stilt til veggs. Der vi må på en måte svare for det ene eller det andre, og må være forsiktig med høyten seg, eller høyten løver eller ikke løver. Fordi, ja, det en evig romdans, egentlig. Men så mener jeg at nøken må begynne å ta den, og bare si det akkurat som det, at det den saken skulle vi gjerne ha gjort, men det ikke mulig hvis ikke det det. Det tror jeg, jeg tror innbyggerne det fortjener det, egentlig.
0: Ja. Jeg vet ikke om du kjenner så mye til historien fra tiden, ja, men jeg hørte dere snakke om sykehus her, og det ble jo sånn, det ble jo så opp, altså, da var det tre representanter, blant annet Hoksrud, som var oppe og lovte og garanterte for Rjukan sykehus, det har du sikkert hørt om. Og så stemte de motsatt I Stortinget, og det ble det mye bråk av lokalt I FRP, så mye at lokallaget ble suspendert. Altså, den ble rett og slett fjernet.
1: Ja.
0: Men nå vi jo selvfølgelig I gang igjen en del år etterpå. Da. Så det en spesiell historie, men det akkurat det du sier om at man må tørre å være ærlig, og kanskje også ikke love for mye.
1: Nei, og det men han vil jo så gjerne I løva, for han har så veldig lyst til å gjøre noe mer på en måte, og så ser han at det dreg I alle ender. Det ikke mulig å få til alt, men da må man være ærlig på det, og det vanskelig. Ja. Han har ikke lyst til å, han vil jo ikke være negativ til deg som kommer og forteller om et behov og et ønske heller, men samtidig så tror jeg med skylder innbyggerne kunstig.
0: Ja. Ja, du skal videre på en runde. Altså, det gøy å møte folk sånn, eller det slitsomt? Det sånn at du tenker, åh...
1: Nei, det her det moraste. Okay. Ja, jeg synes det. For det er sosialt, du får treffe folk, du... Det klart, det blir jo ikke kontorarbeid og papirarbeid, men det å kunne liksom... Ja, det jo ikke bare politisk prat, det jo litt andre ting. Synes det... For å være politiker så må du veldig sosial, da. Ja. Så jeg synes jo det her kjempetrivelig.
0: Så blir det mye søte kjeks og sånne ting, da?
1: Ja, da. Det blir mye søte kjeks, og det blir mye kaffe, og det gjør det.
0: Men å møte folk, det viktig.
1: Ja, det veldig viktig, og det jo litt derfor en... Ja, det den jo, da, på en måte. Jeg sitter jo, jo ikke politiker for at jeg bare skal jobbe for meg selv. Det jo for at den lyst til å gjøre en forskjell. Ja. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

På fredag I forrige uke så var det altså Stan fra Fremskrittspartiet, men Bård Hoksrud glimret med sitt fravær, selv om en annen stortingsrepresentant der, Line Marlene Haugen, var til stede.

0: Blir det flere anledninger? Det startet valgkampen tidlig.
1: Ja, det sånn, de har sånn nære ververunde nå da, for å få i medlemmer. For det, ja. Vi må jo ha folk på lista hvis vi skal stille også.
0: Ja, ja.
1: Så det det som det som saken nå.
0: Ja. Så derfor dere ute rett og slett for å...
1: Ja, det sånn forsiktig begynnelse på valgkampen. Det det.
0: Ja. Enkelt og greit.
1: Og det har vært greit. Vi har fått nye medlemmer i dag. Og...
0: Ja, dere har det.
1: Ja, da.
0: Ja. Og været strålende, og ja, det... praten går livlig.
1: Ja.
0: Ja,
1: og folk lurer.
0: Ja.
1: Folk lurer, og så har de sine hjertesaker som de kommer og snakker om, og så det forskjellig hva folk opptatt av.
0: Ja.
1: Det det. Så det, men da får vi høre hva folk mener om. Det litt viktig, ja.
2: Nei, men jeg hadde heller ikke lyst til å være
1: noe. Rett og slett.
3: Nødt til å ha politikere som forstår hvor viktig det å kjempe for de tjenestene som vi har i lokalsamfunnet. Vi kan ikke reise ned til de som sitter med all kompetansen, uforberedt, og tenke at dette kommer til å gå bra. Vi bare kommer med god vilje og ønske om det beste. Vi er nødt til å forberede det. Og det det jeg har jobbet med i 20-30 år. Og så står du og ser at der reiser en delegasjon ned og opplever et positivt møte, og etterpå nå så alt borte. Det kunne man lett unngått ved å satte seg ned og vært forberedt, hatt med fagkompetanse, juridisk, faglig. Det så mange ting du nødt til å gjøre bedre. Du må gjøre det mer solid fordi vi mindre. Og da må vi være bedre. Vi kan ikke komme uforberedt til de som sitter med alt rundt seg. Der tenker jeg balansen må du tenke alltid over i sånne situasjoner. Hvordan kan du stille med den samme kompetanse? Hvordan kan du stille så du føler at du også har noe du skulle sagt rundt bordet? For forhandlinger handler jo om det. Det handler om at den ene spiser opp den andre. For det har jo vært litt så naivt. Å tro at det sykeste Telemark vil det beste for oss.
0: Ja, ja.
3: Vi må kjempe for det, vi må slåss for det, vi må dokumentere at vi, dette skal vi ha, dette har vi rett til å ha. Og det er for svagt å bare bøye av. Ja, det er sinnet for, skikkelig sinnet
0: for. Men til slutt, det er jo litt skummelt også da, når man plutselig skal stå for noen vedtak og ikke bare kan klage.
3: Nei. Jeg synes ikke heller.
4: Synes jeg ikke.
0: Nei. Hvis ikke vedtaket akkurat sånn som du ønsker det.
4: Ja, men da har du i hvert fall hatt en stemme. Og du har forsøkt å kanskje snu det. Og du fikk det ikke til. Det er jo en gang sånn at det er flertallet som bestemmer. Og det må du jo bare godta som politiker. Men hvis en har gjort sitt beste... I å forsøke å argumentere og vise til dokumentasjon som viser at ting burde ha vært annerledes, så har du gjort ditt beste, og mer kan du ikke gjøre.
3: Men så har vi jo snakket litt om det der, at i saker som vi på en måte tenker at vi har kompetanse på, liksom, at vi altså hvis vi stemmer på noe som noen kommer og sier hvorfor gjorde du det, nå er vi så skuffet over dere, eller at i saker som det er stor splittelse, da er det jo ekstra viktig da å tenke at dette må jeg stå i, jeg vet at jeg stemmer noe nå som noen kommer til å være skikkelig forbannet for, og det er noe av det vi har opplevd, at vi har stilt masse kritiske spørsmål på ting vi er skikkelig forbannet på, og da tenker jeg når man stemmer for å få det med følgetjenesten, altså må man jo vite at befolkningen kommer til å stille kritiske spørsmål, og så får du ikke svar. Det er ikke tillitsvekkende, så jeg tenker at i hvert fall i de sakene, ja. Veldig mye de sakene som er noen ønsker det og noen ønsker det, så går vi for det, fordi at, og da er det bakgrunnen for at du gjør det. Du må kunne stå i det og stå redelig, det å si vi stemte det sånn, fordi sånn og sånn og sånn. For det er noe med at vi må kunne begrunne det. Vi må kunne stå, og da kan du stå trygt til deg selv. Jeg stemte det fordi jeg tror på det, og jeg har sjekket det, og jeg satt meg godt inn i det. Da står du tryggere, liksom.
0: Og så er dere klare til å stå på stands fremover. Det er tidlig i valgkampen ennå, men...
4: Vi skal prøve så godt vi kan.
3: Jeg kjenner den litt, ja.
4: Ja, men altså, vi har jo ikke fått satt oss inn i så veldig masse enda.
0: Nei.
4: Det er jo veldig tidlig for oss også.
0: Ja.
4: Så Men vi skal nå være en støtte for de som ja, møter folk og ja. Hører på dem.
3: Ja, det tenker
4: jeg
3: viktig.
4: Det vel det aller, aller viktigste vi kan gjøre nå I starten. Vi
3: ja. For vi veldig ferske og har ikke... Altså, hvis noen spør meg om hva god fremtidspartipolitikk eller ikke, så tror jeg ikke kunne svare så godt på det. Men vi får stå I det, og så får vi snakke med både FRP'ere og andre folk, og så får vi se hvor vi lander da. Det noe med å ta et åpent sinn.

0: Da. Ja. Ja, ikke, vi ikke eksperter i hvert fall.
1: Nei, nei,
0: det vi skal gjøre så godt vi kan.
1: Ja.
0: Og vi jobber bra sammen, jeg og Lena, det derfor vi gjør det her da. Ja.
2: Og på stand så var også Åsne Linderud og Lena Andersen, de to store protestantene i forhold til følgetjenesten. Og Åsne Linderud, hun var veldig tydelig på hva det hun mener rundt denne saken, som hun ikke anser for å være ferdig.

Kajander Motor etablerer seg med et nytt servicepunkt I Øvre Telemark på Miland. Dette en hovedsatsing for service og reparasjoner, sier Jørgen Kajander. Lokalene skal være I gamle Mogen på Rjukan. Jørgen Kajander får ansvar for satsingene I tinn områdene rundt selskapet, forhandler blant annet Skido, Lynx, Sido og Can-Am. Og har stor tro på markedet. Det finnes mange kjøretøy I disse områdene, og både privatpersoner og profesjonelle aktører bruker ATV-er. Vi ønsker å gjøre service og oppfølging mer tilgjengelig, slik at kundene slipper å reise så langt. Og det slik at det også kan bli aktuelt med salg av nye kjøretøy etter hvert. I første omgang tilbyr vi service, vedlikehold og reparasjoner, sier Vetle Bøhn, som I ferd med å få på plass verktøy og utstyr I verkstedet. Og servicepunktet på Miland blir samtidig en del av det etablerte fagmiljøet hos Kajander Motor, opplyses det I RA.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt tirsdag 25. august, årets dag nummer 237. Vi i uke 35, og det 128 dager igjen av året. Og dette dagen da kronprins Håkon og Mette Marit Tjessem Høybu ble viet i Oslo Domkirke i 2001, og derfor så det vel noen som flagger i dag. Vi kan fortelle at Ludvig, Louise og Lovise har navnedager i dag, vi gratulerer, og at Leonard Bernstein, Elvis Costello og Jonas Gahr Støre alt født den 25. august. Det også Johan Gottfried von Herder, den tyske filosofen og forfatteren, han ble født i 1744. Det dagen da Høyre ble stiftet som politisk parti i 1884. Det dagen da London og Paris ble knyttet sammen med den første internasjonale flyruten i 1919. Så kan vi nevne at dette også fødselsdagen til Sean Connery. Han ble født på denne dagen i 1930. På Svalbard gikk allierte i land, evakuerte befolkningen og satte gruvene under vann. Det skjedde på denne dagen i 1941. De 17 olympiske sommerleker ble åpnet i Roma i 1960 på denne dagen, og det dagen da Statpipe fra Nordsjøen til Kårstø ble åpnet som en av verdens største transportsystemer for gass. Vi nevner også at i 1991 på denne dagen så erklærte Hviterussland seg som en uavhengig stat, og i 1991 på denne dagen så ble Estland, Latvia og Litauen godkjent av Norge og Island som selvstendige stater.

feeling. Det er fortsatt timesstengning på fylkesvei 3430 opp til Gaustad-området. Svinerå I veien, der foregår det tidvis sprenging av store steinmengder for å gjøre veien mer oversiktlig og bedre. Det 20 millioner kroner som brukes av fylkeskommunen på å utbedre veien I hastemidler som ble satt av tidligere I år. Hele strekningen skal oppgraderes, og det skal også 28 stikkrenner. Og det vil være times, eller åpent hver time I tida mellom klokka 7 og 19. Og etter det så vil det være åpent for fri ferdsel. Men vær obs på at det altså hver hele time at man skal holde åpen. Planen at oppgraderingen skal være ferdig innen utgangen av oktober.

Det Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen klokka 20, og røveren I 100 000 kroner. Så kan vi nevne at røvertallet 30, sånn at her det bare å skaffe seg bingo-bong og bli med. Lykke Liten også med tallet 26, og Circle K-tallet 50. Men røveren og bonusrøveren tar du på tallet 30. Det var altså ingen som stakk av med 100 000 kroner sist. Det kan bli deg I morgen onsdag. Bli med og spill bingo. Bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorukan.no/bingo.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Strømprisen i går var 239 øre på det høyeste, og det var på kvelden mellom klokka 19 og 21, og så var den 160 øre på det laveste, og det var mellom klokka 11 og 12. Snittprisen i løpet av dagen var på 210 øre. I dag så blir strømprisen 252 øre på det høyeste, og det mellom klokka 20 og 21 om kvelden, og 157 øre på det laveste, som mellom klokka 13 og 14. Snittet i løpet av dagen på ca. 210 øre, altså langt over Norges pris, som på 50 øre.

0: Info.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Dette ser på kino I dag.
3: På Rjukan Kino I kveld klokka 19.30 kan du se Insidious Out of the Further, den nye Insidious-filmen. Den kalt en av de bedre I serien, så vet du også det, klokka 19.30. I morgen klokka 19 så det en ny mulighet til å se The Odyssey, som en av sommerens store filmer, sammen med Spider-Man Brand New Day. Den vises klokka 19 I morgen onsdag. Men I kveld klokka 19.30, Insidious Out of the Further. Værmeldingen forteller at det skal være flott vær I dag, 24 grader både I dag og I morgen. Lettskya pent vær ut på dagen, det starter riktig skyfritt. Så skyer det litt mer til utover kvelden. Nattetemperaturen blir liggende på 12-13 grader, og det skal fortsette med ut hele uka og begynnelsen av neste uke. Det blir litt kjøligere på torsdag, da faller temperaturen til 21 grader, og så faller det til 17-18 grader når vi får regnvær på fredag. Lørdag det meldt regn natt til lørdag, men ikke på bilens dag som på ettermiddagen. Men det regn både søndag og mandag. Det mye regn som kommer på fredag, 15 millimeter det meldt. Ingen vind denne 10-dagersperioden på langtidsvarslet.

0: TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo MET I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Lene Malene, du på Ruka.
1: Ja, ja da, vi gjør det. Og så det er klart, skal vi ja, snakke og se ut som rører seg ute, så må vi møte folk. Det enkelt.
0: Ja, for du på en sånn liten runde, skjønner jeg, og så skulle Bård Hoxer vært med, men det skal seg.
1: Det skal seg, for Bård da, han et ja-menneske.
0: Ja.
1: Ja, på det, ja, vi kommer tilbake igjen, det vi får ut da.
0: Nå har du hatt ilddåpen på Stortinget og vel så det. Du blitt varm I trøya?
1: Nei, det kommer seg. Men jeg synes det skummelt å si jeg blitt varm på en måte. Det fortsatt masse å sette seg inn I, men det jo derfor jeg der. Det spennende og moro å lære masse. Og,
0: ja, ikke sant? Ja. Det ikke, du har ikke fått skrekken?
1: Nei, alldeles ikke.
0: Ikke av svære papirbunker eller noen ting?
1: Nei, alldeles ikke. Og så jeg jo, ja, jeg en veldig god mentor I Bård. Jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Og så synes jeg på en måte stortingsgruppa Køss nå, jeg kan ikke snakke fra tidligere, men vi et godt lag på en måte.
0: Med, ja, men dere jo mange.
1: Ja, 47.
0: Ja.
1: 33 nye. Ja. Helt nye.
0: Ja. Ja. Ja, så du I godt selskap.
1: Jeg det, vet du. Det det som jeg ikke alene må være ny.
0: Nei. Nei. Nei, hvordan fungerer det da? Når det, altså, nå har jo du sett det fra den nye siden. Altså, når dere kommer inn på den måten der og nærmest, hva skal vi si, overrumpler de som har vært der fra før.
1: Ja, har du sagt det til Bård, så hadde han sikkert sagt seg litt enig I det, på en måte. Neida, jeg tror liksom fra min erfaring fra tidligere, både fra skole og det å være vanlig ansatt I en organisasjon, så det viktig at den får inn litt nye stemmer og litt nye perspektiver. Samtidig som det jo viktig å ha med deg som kjenner på en måte historien og vet hør, ja, hør ting, hør skåpet skal stande på en måte her, når det viktig. Og det synes jeg på en måte gruppa fanget til veldig bra.
0: Det jo ikke bare at du ny I Fremskrittspartiet på Stortinget, men du også en av de yngste på tinget.
1: Ja,
0: det... Hvordan opplever du det?
1: Skal jeg være... Jeg har nesten ikke tenkt ivre.
0: Nei.
1: Skal jeg være helt ærlig? Synes det, også det jo en del som yngre enn jeg at jeg har jo enig...
0: Ja, det jo det. Ja, jeg, det ganske mange unge, det faktisk det.
1: Ja, og det veldig tøft. Ja. Jeg synes det kjempebra. Også jeg har jo enig I fraksjonen min, han 23, tror jeg. Ja, ikke sant? Ja. Også lederen min I fraksjonen, Simen Velle, han vel 25 ble nå, ikke sant? Så det mange unge, men det nytt giv, og det Ja, jeg synes det bra også.
0: Ja. Ja. Og det fungerer bra. Dere blir ikke patronisert av disse her gamle ulkene?
1: Nei, det det vi ikke gjør, heldigvis. Det tatt kun imot med åpne armer, og de veileder når de kan, og så utfordrer de litt, og vi utfordrer de, så det læring for begge kanter, tenker jeg.
0: Og det gjelder også andre partier?
1: Ja, da, og det må jeg si at jeg kan se mye på fjernsyn om stemninger mellom ulike partier og sånn, men på Stortinget så det bra, altså. Det vi kan være dørgan uenig politisk, og det med, det vet jo. Men vi behandler en annen med respekt allikevel.
0: Ja. Hva har vært den store, største overraskelsen med å komme på tinget? For du lagde deg jo forestillinger på forhånd.
1: Ja, for jeg spurte jo Bård, høsten ser en vanlig arbeidsdag ut.
0: Ja.
1: Det kunne jeg ikke svare på. Og for meg så var det helt rart. For kan du ikke svare på det, liksom, en vanlig arbeidsdag? Men jeg skjønner at den mener. Det som overrasket meg mest, det var måten han jobbet I komiteen. Faktisk.
0: Ja, vel?
1: Ja. For jeg jo vant til litt sånn kommunepolitikk og utvalg og slik, og det sitter vi jo...
0: Det,
1: nei, det sitter vi jo liksom og diskuterer politikk. Ja. Det det jeg så for meg at det gjør man I kommitté, men det gjør man ikke.
0: Nei,
1: det skriftlig saksbehandling.
0: Ja.
1: Før for seg på en måte.
0: Så, ja, det blir litt rart.
1: Ja, det gjør egentlig det, for da får du liksom ikke... Ja, du kan jo skrive din, men da du jo avhengig på en måte av å kunne formulere det slik at du... Ja. Så det var litt annen måte å gjøre ting på, egentlig. Så det jo... Hei, feil beskjed om det, det jo med offentlighetslov å gjøre. Så han skjønner jo høffer det sånn. Men samtidig så jo jeg, jeg jo FRP for at jeg tenker at vi skal ha komme fort fram til ting og med korte ved avstander og så videre. Høffer kan vi ikke bare ta den diskusjonen vi bor I. Men samtidig så skjønner jeg at det handler om offentlighetslova og skulle vi kunne klare å diskutere trygt og greit der skriftlig liksom, så må det være slik
0: Når du på en sånn stand som dette her, så får du mye signaler om hva som beveger seg lokalt selvfølgelig Notodden og Tinn og alle andre steder du får jo, det mange ting du tenker, å herregud, det der klarer vi jo ikke å gjøre noe med, det der får vi ikke jobbe noe med, hva tenker du når du får alle sånne ting?
1: Jeg veldig opptatt av å være ærlig og det klart at han skulle jo så gjerne ha hjulpet på alt som på en måte, men så det jo litt den realismen I det jo da, og vi har jo på en måte en kjempeutfordring med politikerforakt og mistillit til ulike ting, ikke sant så det å tørre jo å være ærlig, at det blir en vanskelig oppgave rett og slett, det tror jeg viktig skal vi klare oss
0: Ja, man nesten mer avhengig av det enn noensinne, på en måte.
1: Ja, jeg mener det. Og det mener jeg mer som politikere. Og vi dykker som journalister, har vi egentlig en jobb å gjøre det, for vi blir jo stilt til veggs. Der vi må på en måte svare for det ene eller det andre, og må være forsiktig med høyten seg, eller høyten løver eller ikke løver. Fordi, ja, det en evig runddans, egentlig. Men så mener jeg at nøken må begynne å ta den, og bare si det akkurat som det, at det den saken skulle vi gjerne ha gjort, men det ikke mulig hvis ikke det det. Det tror jeg, jeg tror innbyggerne det fortjener det, egentlig.
0: Ja. Jeg vet ikke om du kjenner så mye til historien fra tiden, ja, men jeg hørte dere snakke om sykehus her, og det ble jo sånn, det ble jo så opp, altså, da var det tre representanter, blant annet Hoksrud, som var oppe og lovte og garanterte for Rjukan sykehus, det har du sikkert hørt om. Mm. Og så stemte de motsatt I Stortinget, og det ble det mye bråk av lokalt I FRP, så mye at lokallaget ble suspendert. Mm. Altså, den ble rett og slett... fjernet.
1: Ja.
0: Men nå vi selvfølgelig I gang igjen en del år etterpå. Da. Så det en spesiell historie, men det akkurat det du sier om at man må tørre å være ærlig, og kanskje også ikke love for mye.
1: Nei, og det men han vil jo så gjøre I løva, for han har så veldig lyst til å gjøre noe mer på en måte, og så ser han at det dreg I alle ender. Det ikke mulig å få til alt, men da må man være ærlig på det, og det vanskelig. Ja. Han har ikke lyst til å, ja, han vil jo ikke være negativ til deg som kommer og forteller om et behov og et ønske heller, men samtidig så tror jeg med skylder innbyggerne kanskje.
0: Ja. Ja, du skal videre på en runde. Altså, det gøy å møte folk sånn, eller det slitsomt? Det sånn at du tenker, åh...
1: Nei, det her det moraste. Ja, jeg synes det. For det er sosialt, du får treffe folk, du... Det klart, det blir jo ikke kontorarbeid og papirarbeid, men det å kunne liksom... Ja, det jo ikke bare politisk prat, det jo litt andre ting. Jeg synes det... For å være politiker så må du veldig sosial da. Ja. Så jeg synes jo det her kjempetrivelig.
0: Så blir det mye søte kjeks og sånne ting da?
1: Ja da, det blir mye søte kjeks og det blir mye kaffe og det gjør det.
0: Men å møte folk, det viktig.
1: Ja, det veldig viktig. Og det jo litt derfor den jo da, på en måte. Jeg sitter jo, jeg jo ikke politiker for at jeg bare skal jobbe for meg selv. Det jo for at jeg har lyst til å gjøre en forskjell. Ja.

0: På fredag I forrige uke så var det altså stand fra Fremskrittspartiet, men Bård Hoksrud glimret med sitt fravær, selv om en annen stortingsrepresentant der, Line Marlene Haugen, var til stede.
1: Ja, Bård Hoksrud skulle være her. Hva har skjedd?
2: Nei, han har dobbeltboket seg. Han blir forhindret.
1: Ok. Da. Men det ble FRP-standa likevel?
3: Det blir det. Ja. Det jo folk som kommer, og det Line kom jo, så det...
1: Ja.
3: Det jo telemarksbenken det også.
1: Ja, ikke sant? Så, men det betyr jo litt når Hoksrud kommer. Han jo FRP-kjendis.
3: Ja, han kjendis, og han en synlig figur. Ja. Og en kjent figur, og noen kommer hit for oss for å treffe og prate med Hoksrud også.
1: Ja.
3: Og det litt synd at han ikke kommer sånn sett.
1: Ja. Ja. Ja, ikke sant? Ja. Men det blir flere anledninger. Det startet valgkampen tidlig.
3: Ja, det sånn de har sånn ververunde nå for å få medlemmer. For ja. Vi må jo ha folk på lista hvis vi skal stille også.
1: Ja, ja.
3: Så det er det som er saken nå.
1: Ja. Så derfor dere ute rett og slett for å...
3: Ja, det sånn forsiktig begynnelse på valgkampen. Det det.
1: Ja. Enkelt og greit.
3: Og det har vært greit. Vi har fått nye medlemmer I dag. Og...
1: Ja, dere har det.
3: Ja, da.
1: Ja. Og været strålende og praten går livlig.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og folk lurer.
1: Ja.
3: Folk lurer, og så har de sine hjertesaker som de kommer og snakker om, og så det forskjellig hva folk opptatt av.
1: Ja.
3: Det det. Så det men da får vi høre hva folk mener om. Det litt viktig, ja.
4: Nei, men jeg hadde heller ikke lyst til å være
3: noe. Rett og slett.
0: Og på stand så var også Åsne Linderud og Lena Andersen, de to store protestantene I forhold til følgetjenesten. Og... Åsne Linderud, hun var veldig tydelig på

0: det kunne man lett unngått ved å satte seg ned og vært forberedt, hatt med fagkompetanse, juridisk, faglig. Det så mange ting du nødt til å gjøre bedre. Du må gjøre det mer solid fordi vi mindre. Og da må vi være bedre. Vi kan ikke komme uforberedt til de som sitter med alt rundt seg. Der tenker jeg balansen må du tenke alltid over i sånne situasjoner. Hvordan kan du stille med den samme kompetanse? Hvordan kan du stille så du føler at du også har noe du skulle sagt rundt bordet? For forhandlinger handler jo om det. Det handler om at den ene spiser opp den andre. For det har jo vært litt sånn naivt. Og tro at det sykeste Telemark vil det beste for oss. Vi må kjempe for det, vi må slåss for det, vi må dokumentere at vi, dette skal vi ha, dette har vi rett til å ha. Og det er for svagt å bare bøye av. Ja, det er sinnet for, skikkelig sinnet for.
1: Men til slutt, det er jo litt skummelt også da, når man plutselig skal stå for noen vedtak og ikke bare kan klage.
2: Nei. Det synes ikke jeg heller.
0: Det synes jeg ikke.
1: Nei. Hvis ikke vedtaket akkurat sånn som du ønsker det.
2: Ja, men da har du i hvert fall hatt en stemme. Og du har forsøkt å kanskje snu det. Og du fikk det ikke til. Det er jo en gang sånn at det er flertallet som bestemmer. Og det må du jo bare godta som politiker. Men hvis en har gjort sitt beste i å forsøke å argumentere og vise til dokumentasjon som viser at ting burde ha vært annerledes, så har du gjort ditt beste, og mer kan du ikke gjøre.
0: Men så har vi jo snakket litt om det der, og at i saker som vi på en måte tenker at vi har kompetanse på, liksom, at vi kan, altså hvis vi stemmer på noe som noen kommer og sier hvorfor gjorde du det, nå er vi så skuffet over dere eller at i saker som det er stor splittelse da er det jo ekstra viktig da å tenke at dette må jeg stå i jeg vet at jeg stemmer noe nå som noen kommer til å være skikkelig forbannet for og det er noe av det vi har opplevd at vi har stilt masse kritiske spørsmål på ting vi er skikkelig forbannet på og da tenker jeg når man stemmer for å få det med følgetjenesten, da, så må man jo vite at befolkningen kommer til å stille kritiske spørsmål og så får du ikke svar det er ikke tillitsvekkende så jeg tenker at hvertfall i de sakene veldig mye de sakene som er noen ønsker det og noen ønsker det så går vi for det fordi at, og da er det bakgrunnen for at du gjør det du må kunne stå i det og stå redelig det å si vi stemte det sånn fordi sånn og sånn og sånn for det er noe med at vi må kunne begrunne det Vi må kunne stå, og da kan du stå trygt til deg selv. Jeg stemte det fordi jeg tror på det, og jeg har sjekket det, og jeg satt meg godt inn i det. Da står du tryggere, liksom.
1: Og så er dere klare til å stå på stands fremover. Det er tidlig i valgkampen ennå, men...
2: vi skal prøve så godt vi kan.
0: Jeg kjenner den litt, ja.
2: Ja, men altså, vi har jo ikke fått satt oss inn i så veldig masse enda.
1: Nei.
2: Det er jo veldig tidlig for oss også.
1: Ja.
2: Så, men vi skal nå være en støtte for de som møter folk og høre på dem.
0: Ja, det tenker jeg
2: er viktig. Det er vel det aller, aller viktigste vi kan gjøre nå i starten.
0: For vi er veldig ferske og har ikke... Altså hvis noen spør meg om hva er god fremtidspartipolitikk eller ikke, så tror jeg ikke kunne svare så godt på det. Men vi får stå i det, og så får vi snakke med både FRP'ere og andre folk, og så får vi se hvor vi lander da. Det er noe med bare å ta et åpent sinn da.
2: Ja.
0: Vi er ikke eksperter i hvert fall.
2: Nei,
0: vi skal gjøre så godt vi kan.
2: Ja.
0: Og vi jobber bra sammen, ja, Lena, det er derfor vi gjør det her da.
2: Ja.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt tirsdag 25. august, årets dag nummer 237. Vi i uke 35, og det 128 dager igjen av året. Og dette dagen da kronprins Håkon og Mette Marit Tjessem Høyby ble viet i Oslo Domkirke i 2001, og derfor så det vel noen som flagger i dag. Vi kan fortelle at Ludvig, Louise og Lovise har navnedager i dag, vi gratulerer, og at Leonard Bernstein, Elvis Costello og Jonas Gahr Støre alt født den 25. august. Det også Johan Gottfried von Herder, den tyske filosofen og forfatteren, han ble født i 1744. Det dagen da Høyre ble stiftet som politisk parti i 1884. Det dagen da London og Paris ble knyttet sammen med den første internasjonale flyruten i 1919. Så kan vi nevne at dette også fødselsdagen til Sean Connery. Han ble født på denne dagen i 1930. På Svalbard gikk allierte i land, evakuerte befolkningen og satte gruvene under vann. Det skjedde på denne dagen i 1941. De 17 olympiske sommerleker ble åpnet i Roma i 1960 på denne dagen. Og det dagen da Statpipe fra Nordsjøen til Kårstø ble åpnet som en av verdens største transportsystemer for gass. Vi nevner også at i 1991 på denne dagen så erklærte Hviterussland seg som en uavhengig stat, og i 1991 på denne dagen så ble Estland, Latvia og Litauen godkjent av Norge og Island som selvstendige stater.

Kajander Motor etablerer seg med et nytt servicepunkt I Øvre Telemark på Miland. Dette en hovedsatsing for service og reparasjoner, sier Jørgen Kajander. I lokalene skal de skal være I gamle Mogen på Rjukan. Jørgen Kajander får ansvar for satsingene I tinn områdene rundt selskapet, forhandler blant annet Skido, Lynx, Sido og Can-Am, og har stor tro på markedet. Det finnes mange kjøretøy I disse områdene, og både privatpersoner og profesjonelle aktører bruker ATV-er. Vi ønsker å gjøre service og oppfølging mer tilgjengelig, slik at kundene slipper å reise så langt. Og det slik at det også kan bli aktuelt med salg av nye kjøretøy etter hvert. I første omgang tilbyr vi service, vedlikehold og reparasjoner, sier Vetle Bøhn, som I ferd med å få på plass verktøy og utstyr I verkstedet. Og servicepunktet på Miland blir samtidig det en del av det etablerte fagmiljøet hos Kajander Motor, opplyses det I RA.

Det fortsatt timesstengning på fylkesvei 3430 opp til Gaustad-området. Svinero I veien, der foregår det tidvis sprenging av store steinmengder for å gjøre veien mer oversiktlig og bedre. Det 20 millioner kroner som brukes av fylkeskommunen på å utbedre veien I hastemidler som ble satt av tidligere I år. Hele strekningen skal oppgraderes, og det skal også 28 stikkrenner. Og det vil være times, eller åpent hver time I tida mellom klokka 7 og 19. Og etter det så vil det være åpent for fri ferdsel. Men vær obs på at det altså hver hele time at man skal holde åpent. Planen at oppgraderingen skal være ferdig innen utgangen av oktober.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Det radiobingo på Radio Rjukan I morgen klokka 20, og røveren I 100 000 kroner. Så kan vi nevne at røvertallet 30, sånn at her det bare å skaffe seg bingobong og bli med. Lykke Liten også med tallet 26, og Circle K-tallet 50. Men røveren og bonusrøveren tar du på tallet 30. Det var altså ingen som stakk av med 100 000 kroner sist. Det kan bli deg I morgen onsdag. Bli med og spill bingo. Bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

Strømprisen i går var 239 øre på det høyeste, og det var på kvelden mellom klokka 19 og 21, og så var den 160 øre på det laveste, og det var mellom klokka 11 og 12. Snittprisen i løpet av dagen var på 210 øre. I dag så blir strømprisen 252 øre på det høyeste, og det mellom klokka 20 og 21 om kvelden, og 157 øre på det laveste, som mellom klokka 13 og 14. Snittet i løpet av dagen på ca. 210 øre, altså langt over Norges pris, som på 50 øre.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19.30 kan du se Insidious Out of the Further, den nye Insidious-filmen. Den kalt en av de bedre I serien, så vet du også det. Klokka 19.30. I morgen klokka 19 så det en ny mulighet til å se The Odyssey, som en av sommerens store filmer sammen med Spider-Man Brand New Day. Den vises klokka 19 I morgen onsdag. Men I kveld klokka 19.30, Insidious Out of the Further. Værmeldingen forteller at det skal være flott vær I dag, 24 grader både I dag og I morgen. Lettskyet pent vær ut på dagen, det starter riktig skyfritt. Så skyer det litt mer til utover kvelden. Nattetemperaturen blir liggende på en 12-13 grader, og det skal fortsette med ut hele uka og begynnelsen av neste uke. Det blir litt kjøligere på torsdag, da faller temperaturen til 21 grader, og så faller det til en 17-18 grader når vi får regnvær på fredag. Lørdag det meldt regn natt til lørdag, men ikke på bilens dag som på ettermiddagen. Men det regn både søndag og mandag. Det mye regn som kommer på fredag, 15 millimeter det meldt. Ingen vind denne 10-dagersperioden på langtidsvarslet.
2: Dette Radio Rjukan.

0: TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandro.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her. På Radio Rjukan.

0: gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

kan Rjukan bensin tilby det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksby.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Kvitovatn Fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn Fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn Fjellhytter.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for

Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitavatten fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitavatten fjellstue.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandø har utvalget.